0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از امروز سفر با قطارهای اتحاد ریل به طور رسمی میان ابوظبی و دبی برای تمامی مسافرین آغاز می شود. سرکار خانم ازرا المنصوری، مدیر اجرای بخش تجاری و پشتیبانی اتحاد ریلز، در گفتگویی با شبکه خبر ARN در رابطه با برنامه‌های آتی این سامانه حمل و نقل چنین گفتند:
3: We anticipate on the 30th of November to open مدینه زاید and Liwa station. Ready for the winter seasons on the 30th of December. We are inshallah gonna work on Mirfas Sala' al-Dhanna, and then in March 2027 is gonna be the second most anticipated location, which is Sharjah station.
2: و در حاشیه نخستی نمایشگاه زندگی پذیری و سرمایه گذاری لایو اکس 2026 شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز برنامه های خود را که با هدف ارتقای کیفیت سفر و بهبود تجربه مسافرین به اجرا در آمدند به نمایش گذاشت. اتحاد ایرویز همچنین در این نمایشگاه ویژگی های ایرباس A321LR هواپیمایی که امکانات پیشرفته، تجربه متفاوت و مدرن از سفر را ارائه می دهد معرفی کرد. اولین دوره نمایشگاه لایو اکس که با تمرکز بر زندگی پذیری شهری، سرمایه گذاری، زیرساخت، حمل و نقل، سلامت، آموزش، انرژی و توسعه شهری برگزار شده تا اول اکتبر در ادنک ابوظبی ادامه خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، کینگ محمد ششم پادشاه مراکش خانم فاطمة ازهارا المنصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور منصوب کرد. پادشاه مراکش از خانم المنصوری درخواست نمود دولت جدیدش را تشکیل دهد. حزب او، یعنی حزب اصالت و مدرنیته، در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر بیشترین کرسی ها را به دست آورد و با کسب 97 کرسی از مجموع 395 کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. در خبرهای ورزشی، در ادامه مرحله گروهی از لیگ ملت‌های اروپا، شب گذشته تیم ملی فوتبال انگلستان در پراگ به مصاف چک رفت که این بازی را با نتیجه 2-0 به اتمام رساند. گل‌های این بازی را آنتونی گوردن و هری کین به ثمر رساندند. همچنین در این بازی برای نخستین بار در تاریخ 5 بازیکن شاغل در باشگاه خارج از انگلیس در یک بازی رسمی برای تیم ملی این کشور به میدان رفتند. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: به به، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و یک صبح بسیار عالی و فوق‌العاده شروع کردین. دیگه زندگیمونم راحت شده. امروز 30 سپتامبر، دوستان عزیز، روز خیلی مهمی برای حمل و نقل اماراته، چون امروز اتحاد ریل وارد مرحله جدید از سرویس مسافربری میشه و دبی رسما به شبکه قطار مسافربری امارات اضافه میشه و خلاصه دوستان یه فرصت بسیار عالی برای ماست که دیگه راحت به سمت ابوظبی و فجیره بریم بدون اینکه توی ترافیک گیر کنیم، رانندگی‌های طولانی داشته باشیم یا اینکه خسته بشیم. قشنگ سوار قطار میشیم و سفرمون رو ادامه میدیم. ایستگاه دبی اتحاد ریل در منطقه علی یلاییس، دوستان عزیز، و حالا قسمت جذابش هم اینه که از دبی تا ابوظبی 62 دقیقه طول میکشه و از دبی تا فجیره 70 دقیقه، و یعنی تقریبا یک ساعت و خیلی کم، و میتونی از یک امارات به امارات دیگه بری و خلاصه سفر بسیار عالی و فوق‌العاده‌ای داشته باشین. قیمت ها هم خیلی خوبه، حالا در مورد قیمت ها هم صحبت میکنیم. اما عزیزان دل، میدونی که خبر خوب اینه که من 4 برنده دیگه دارم برای گلوبال ویلج و اون 5 نفری که فینالیست شدن که امروز اسما رو میخونم با 4 شماره آخر، اون رو میخواییم قرعه کشی بکنیم انشالله که بتونیم یک برنده خوششانس برای وی آی پی پکیج داشته باشیم و 4 برنده دیگه که از همین امروز شروع میشه، امروز و فردا و جمعه هم 2 برنده و جمعاً 4 برنده داریم برای جایزه های غیر وی آی پی. خب جایزه های غیر وی آی پی یعنی هر کدومشون جایزه جداگانه برنده میشه. اینم خبر خوب برای شما عزیزان. و بریم سراغ 25 بند. چه روز خوبی، اتحاد ریلو داره باز میشه، 4 برنده گلوبال ویلج. به به

بله چشم و ابرود. خب دوستان عزیز، اگه یادتون باشه ما هفته پیش جایزه پکیج وی آی پی گلوبال ویلج رو شروع کردیم. تو این پکیج های وی آی پی همه چی توش هست، خب از پارکینگ باشه همه چی وی آی پیه، خب بلیط های وی آی پی زیاده، همه چی توش وی آی پیه. اصلا کلا این پکیج بسیار عالی و فوق العاده است که هر سال گلوبال ویلج میاره. ما از هفته پیش دوشنبه شروع کردیم و میدونی که به مدت 3 روز ما آف ایر بودیم و به خاطر همین ما فقط 3 تا فینالیست تونستیم پیدا کنیم و بعدش این هفته هم 2 تا فینالیست دیروز و پریروز داشتیم، درسته؟ و کلن 5 تا فینالیست که از هفته پیش من به شما گفتم 5 تا فینالیست خواهیم داشت و بین این 5 تا فینالیست قرعه کشی میشه. اما این هفته خبر خوب از گلوبال ویلج که ما میخوایم اینو یه خورده بزرگترش کنن و به خاطر همین مشتبه جان هم فینالیست داره و بین فینالیست هایی که دارن همه جمعن قرعه کشی میشه، چون پکیجش پکیج خیلی بزرگیه دوستان، پکیج وی آی پی خیلی بزرگیه و برای تمام فصل، یعنی میتونید استفاده کنید. مثل این نیست که فقط 4 تا بلیت باشه یا فقط یه واندر پاس باشه، نه خیلی پکیج بزرگیه و تو این پکیج وی آی پی بزرگ که حالا حتما تو برنامه مشتبه بیشتر توضیح میده، من تمام فینالیستا رو اسما رو به مشتبه دیروز دادم و بین تمام فینالیستا قرعه کشی میشه و مشتبه جان برای شما قرعه کشی رو انجام میده تو این هفته. اوکی، شما میتونید تو شرکت کنید اگر میخواین فینالیست باشین. اما ما 4 تا برنده داریم که پکیج وی آی پی برنده نمیشن که از همین امروز شروع میکنیم. پکیج وی آی پی نیست، این پکیج ها فقط 4 تا بلیت ورودی داره و یه واندر پاس داره و دوستان واندر پاس داره، یه واوچر 300 درهمی برای غذا و نوشیدنی داره و تیکت های استان شو داره. این پکیج ها پکیج های وی آی پی نیست که از همین امروز شروع میشه و هر کدوم از دوستانی که برنده میشن همین جایزه رو بهشون میدیم، دیگه نمیرن فینالیست بشن و قرعه کشی کنیم. اوکی، پس دوستانی که تا الان فینالیست شدن همه میرن توی قرعه کشی برای پکیج وی آی پی، چون پکیج خیلی بزرگیه دوستان، قیمتش هم بیشتره. ولی از امروز اینو توضیح بدم چون دوستان میدونم هی از من سوال میپرسین، امروز فردا و جمعه 4 تا برنده در مجموع خواهیم داشت که هر کدوم از این برنده ها جایزه غیر وی آی پی رو برنده میشن. اوکی، پس از همین امروز اگر میخواین برنده بشین توی مسابقه شرکت کنین، مسابقه ای که امروز برای شما دارم، یعنی هر کی امروز قرعه کشی کردیم همون برنده جایزه هستش. اوکی، و 4 تا برنده خود گلوبال ویلج خواسته که من اضافه بدیم برای شما عزیزان غیر از وی آی پی. اوکی، و در ضمن دوستان عزیزی که میخوان شرکت کنن باید تو مسابقه موزیک رو من برای شما پلی میکنم، شما باید حد بزنید اسم موزیک، اسم خواننده، خیلی بازی که همه تو خیلی دوست داری و اگر درست حد زدین یه قرعه کشی آخر برنامه انجام میدیم و هر کی تو این قرعه کشی اسمش در اومد 4 تا بلیت ورودی برای گلوبال ویلج به اضافه یه واندر پاس که 100 درهم توشه که میتونه از راید استفاده کنه کارنوال و بلیت استان شو داره و 300 درهم واوچر برای غذا و نوشیدنی. اینا وی آی پی نیستن دوستان این پکیج ها. خب پس بریم سراغ مسابقه امروز ما اگه موافقیم، بریم.

بله شما باید حد بزنید این آهنگ چه آهنگیه. آهنگ و اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و شما شانس بردن امروز رو میتونید داشته باشین بدون قرعه کشی، جایزه برای گلوبال ویلج دوستان عزیز برنده بشین. و دوستان میگه میشه اسم فینالیستایی که برای وی آی پی برنده شدن حتما اعلام کنید؟ چشم، حتما. من اسما رو به مشتبا جان دادم، مشتبا جان با فینالیستایی که انتخاب میکنه همه با هم دیگه قرعه کشی میشه و ان شاءالله برنده وی آی پی رو هم انتخاب میکنیم. بریم سراغ نیکیتا. به به، تولد زیاد داریم. چشم، بله ماه سپتامبر دیگه، گفتم که ما همش تولد داریم. چشم، تولدارو تبریک میگم.

0: بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بله فهیمه جون، سلام هنو جون، تولدت مبارک. امروز 8 مهر ماه تولد دختر من دورینم هست. به به دورین جون، تولد من 6 مهر، دورین 8 مهر، متولد سال 2027 هستش. به به تولدت مبارک باشه دورین جان، تو راه مدرسه هستش، میگه ازت کلی انرژی خوب میگیرن. به به مرسی دورین جان، تولدت مبارک، بهترینا رو برات آرزو میکنیم. هپی برزدی از طرف مامان جون، همه که خیلی دوستت دارن. تولدت مبارک. دورین تولدت مبارک، بازم تولد داریم. بریم ریحانه عزیز نوشته امروز تولد خواهرم حنانه هست. به به حنانه، نزدیک به اسم منه. تولد خواهر ریحانه حنانه عزیز هم مبارک باشه، تولدش مبارک.

0: بله، تولد سام عزیز هست. سام جان تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. ایشالا که همیشه خوشحال و خندان و سرحال و شاداب و پر انرژی باشی. میگه هر روز بهت گوش میدم، خیلی کار خوبی میکنی. هر روز گوش بده و ایشالا برای سال دیگه باز هم تولدتو تبریک بگیم.
1: جشن تولد تموم خوبی هست، جشن تو شروع زیبایی تموم.
2: تاپ هیتز،
3: تاپ هیتز،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتز در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: ای امروز تولد کیانم هست.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: خب قبل از بچه ها برسن مدرسه
3: تولدت مبارک
4: تولدت مبارک
2: بله از اونجایی که ماه سپتامبر هست همه بچه‌ها ماه سپتامبر به دنیا اومدن تولدها رو تبریک بگم قبل از رسیدن به مدرسه کیان عزیز بله کیان کیانی هستم منتظرم که بیای تو رادیو که تولدم رو تبریک بگی کیان جون تولدت مبارک باشه بهترین ها رو برات آرزو میکنیم
5: یه عکس یادگاری همون شرکش
2: بهاره عزیزم سلام صبح بخیر بهاره جون هم میگه منم متولد امروزم حنان جان تولد منم هست تولدت مبارک ساناز هم میگه تولد پسرمه تولدش مبارک باشه آتنا میگه حنان جان دورین چجوری سال 2027 به دنیا اومده الان تو راه مدرسه نه 2017 نه 27 تولد دورینم مبارک تولدشون مبارک باشه انشالله تمام دوستان که ماه سپتامبر به دنیا اومدن که بچه های زیاد این ماه به دنیا اومدن تولدتون مبارک باشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب ساعت 7:22 دقیقه است دوستان و یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و امروز هم که خبر خوب بچه ها 30 سپتامبر هست و همونجور که قبلا گفتم بله امروز دیگه ساغر جون قشنگ برای شما مفصل میگه و افتتاح اتحاد ریل هستش و مسیرها دیگه نزدیک شده دوستان دیگه به ترافیک نمیخوریم وقتی میخوایم بریم ابوظبی و فجیره اما شارجه به دبی این ساعت ترافیک خیلی سنگینی داریم مراقب خودتون باشین دوستان با رادیو شما باشین
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی
0: رادیو شما
6: خب سلام حالتون چطوره صبحتون بخیر چقدر تولد داشتیم
2: همش هر روز ماشاءالله
6: ماشاءالله که تولد همگی مبارک باشه و واقعا امروز روز خیلی بزرگه چرا که دوباره یک سامانه حمل و نقل عالی در امارات متحده عربی به روی عموم بازگشایی شده افتتاح شده و اون چیزی جز اتحاد ریل نیست بله راه آهن ملی امارات اینم بهتون بگم که امروز صبح ساعت 6:15 یا 6:14 قطار مسافربری از دبی به سمت ابوظبی حرکت کرد قرار 1 ساعت طول بکشه به اونجا برسه و باز 6:34 از اونجا یک قطار دیگه بر میگرده به سمت دبی خلاصه مثل اینکه دو تا قطار در این مسیر رفت آمد میکنه ایستگاه علی‌علویس هست در دبی که چند قدم که بریم وصل به متروی جمیرا گلف استیتس که قشنگ میتونید از اونجا پیاده شید با مترو برید به بقیه

0: زاید ایستگاه افتتاح خواهد شد، لیوا پسنجر استیشن ها همه اونجا خواهند بود و باز میشه، و خدمتتون عرض کنم 30 دسامبر هم ایستگاه های الزفره در واقع باز خواهد شد. بله، و چیزی که هر اونجا خیلی جالبه اینه که در هر ایستگاهی از این قطارها علاوه بر اینکه شما منوی خاص خودتون رو دارید و اونجا سفارش میدید، شکلات های خاصی مطابق با فرهنگ اون امارت برای هر ایستگاهی در نظر گرفته شده. مثلا شما در ایستگاه فوجیره که میخواین سوار بشید اتحاد ریل رو، شکلات های ویژه‌ای هست که اونها مثلا با سپایس های خاص خودش که مطابق با غذاهای فوجیره است ساخته شده، میتونید سفارش بدی. حتی شکلاش هم فرق میکنه، خیلی جالبه. در دبی یه جوره، در ابوظبی یه جوره، در شارجه یه جوره. پس اگه خیلی هم قصد سفر ندارید، برید سوار این قطارا بشید و فقط شکلات سفارش بدید.
1: مگه میشه نخوایم سوار شیم؟ من که اصلا صبر ندارم سواره. البته امروز بچه‌هامون برن، نه بچه‌ها
0: امروز هم شراره و فرهاد دارم. بله. از محل اونجا ما بهشون زنگ میزنیم که ببینیم چه خبره. اگه شما هر کدوم از شنونده رادیو شما سواره یکی از این قطارها امروز شدین، به ما لطف کنید مسیج بزنید، ما باتون تماس بگیریم که تجربتون رو بگین. ولی یکی از بچه های واحد خبر که اونور بود گزارش برای دبی آی درست میکرد، گفت که مسیر دبی و ابوظبی رو دیروز رفته با این قطار و میگفت واقعا عالی بود، اصلا حس نکرده انقدر که همه چی نرم و خوب و راحت و سریع بوده.
1: من قطار دوست دارم کلا.
0: بله، حالا این قطار مترو که خب هنان جان میدونیم که دیگه الان گسترش پیدا کرده، تراموا که داریم، قطارام که راه افتاده و دبی لوپ هم روز گذشته ولیعهد دبی در واقع در جلسه مراحل توسعه اون رو بررسی کردم. همونجوری که میدونید دبی لوپ در واقع حمل و نقل زیرزمینی در تونل خواهد بود. به به، چه خواهد شد. مرسی.
1: به به، کتابمون رو برداریم بشینیم قشنگ با قهوه‌مون تو قطار، نه رانندگی، نه ترافیک، نه هیچی. حسو بهترین حال برای سفر کردن.
0: برای دبی تا ابوظبی، ابوظبی به دبی.
1: خیلی خوش می‌گذره. بریم فرش ساتین رو بشنویم. فرش. فرش. فرش میوزیک. جدیدترین.

اینو دوست دارم با صدای ساتین شنیدیم. ساعت 7:30. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و یه صبح پر انرژی با رادیو شما شروع کردیم و خیلی هم خوش اومدیم به برنامه خودتون. صبح شما با من یعنی حنان هستم، هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. اما عزیزان دل، همونجور که اگر احیانا شاید نشنیده باشین، این که ما 5 تا فینالیست داشتیم دوستان، از هفته پیش شروع کردیم برای پکیج VIP که پکیج خیلی بزرگی هست و گلوبال ویلج از ما خواسته بود که بیشتر حتما فینالیستای بیشتری انتخاب کنیم. به خاطر همین مشتبه جان هم تو برنامهش داره فینالیست میده که ساعتهای مختلف داشته باشیم، شنوندهای عزیزمون که حداقل ظهرا عصرا میرن هم بتونن شرکت کنن، میرن این ور اون ور و دوستان عزیز. واسه همین ما در کل فکر میکنم به احتمال زیاد 10 تا فینالیست خواهیم داشت. 5 تا فینالیست من برای دیشب برای مشتبه جان فرستادم و مشتبه جان با فینالیستای خودش قرعه کشی میکنه و یک دوست خوش شانس یه پکیج کامل VIP رو برنده میشه که پکیج خیلی بزرگیه. خب اما همه چیش هم VIPه، همه چیش VIPه، اما ما 4 تا پکیج غیر VIP دارم که از همین امروز جایزه رو شروع میکنیم. تو این پکیج غیر VIP 4 تا بلیت ورودی هست، یک واندر پاس هست که 100 درهم توش که میتونی از رایت استفاده کنی، بلیت های استان شو هست و 300 درهم واوچر برای غذا و نوشیدنی که با پکیج VIP کاملا فرق میکنه. این یکی رو ما قرعه کشی فقط همون روز انجام میدیم، دیگه فینالیست نمیخوایم داشته باشیم. 4 تا برنده داریم، هر کدوم از این برنده هایی که برنده میشن این هفته، همه این جایزه رو مال خودشون میشه. اوکی، پس اگر امروز درست جواب دادین و تو قرعه رفتین و آخر برنامه اسم شما در اومد، این جایزه مال خود شماست، دیگه نیازی نیست فینالیست باشین. اوکی، پس بریم سراغ مسابقه امروز که خیلی آسونه. میبینم که خیلی راه افتادین، دیگه ایراد نمیگیرین، دیگه چونه نمیزنین، دیگه نمیگی حنان جان چه معلم سختی، به به، میبینم که خیلی کارتون درسته. بریم. انقدر آسونه، انقدر آسونه، این که قشنگ مشخصه. اسم خواننده، اسم ترانه رو برای من ارسال کنید دوستان و شانس بردن رو داشته باشین. یه بار دیگه. خداییش این اگه اشتباه بنویسید. خیلی آسونه، خیلی آسونه. علی منتظری رو بشنویم. خنده.

علیرضا تلاشی، عید غافل یا عید غافل عید. خب اما اگر مدت زیادی تو دبی زندگی میکنید و از قدیم اینجا هستین، حتما لامسی پلازا رو به خوبی میشناسید. مخصوصا اون دلغکه بود که میرفت بالا پایین، اون خیلی معروفه. اونایی که از قدیم اینجا اون دلغکه رو دیدن یادتون هست؟ اون کلاون که میرفت بالا پایین میکرد، اون مثلا آبشار بود، مثلا آبشاری که الان تو دبی مال میبینی یه جای دیگه میبینی، اون زمان دلغکه خیلی با کلاس بود. بله، لامسی پلازا مرکز خریدی بود که واقعا خانواده ها میرفتن. اون زمان خب دبی مال و مال و فمبرس به اون شکل نبود و لامسی پلازا تقریبا پاتوق خیلی از مردم و خانواده ها بودن. و میدونی که اولین بار سال 1997 باز شد، زمانی که لامسی پلازا یه جورایی خیلی دیگه عالی و فوق‌العاده بود، یکی از بهترین مال‌های دبی بود و از 150 فروشگاه خبری نبود، سینما و سوپرمارکت اونجوری به اون شکل نداشت، ولی خیلی خوش می‌گذشت. خانواده‌ها می‌رفتن، یه فود کورت داشت. حالا خود منم خیلی یادم نمیاد از لامسی پلازا، انقدر قدیمی شده دیگه. ولی چیزی که جالبه که دوستان عزیز، یهو خبر اومد که سال مارچ 2017 که قراره یه بازسازی بشه و لامسی پلازا 8 سال و نیم تعطیل شد. بعد در سپتامبر 2025 به یه قیمتی توی اوکشن فروخته شد و حالا ساختمان داره تغییر میکنه و قراره اسمش هم عوض بشه، به جای لامسی پلازا میشه د پلازا و دوباره داره فعالیتشو میخواد به زودی شروع کنه. البته هنوز تاریخ دقیق افتتاح اعلام نشده، ولی فعلا قراره که روش دارن کار میکنن که به یک مال بسیار زیبایی تبدیل بشه و دیگه جزء مالهایی باشه که دوباره برگردین برین و یه خاطرتون رو دیگه زنده کنید. البته اون دلغکه رو به نظرتون باید برگردونن یا نه؟ اون کلاونه که میره بالا پایین، به خدا خیلی بامزه. امیر عباس گلاب رو میشنویم، گونه. لیلا بگه چقدر کلی خاطره داریم، به خدا. میرفتین لامسی؟ دلغکی رو یادته؟ خیلی دلغکی رو یادشون نیست وقتی من میگم.

امیرعباس گلاب گونه. بله خب خیلی هم مثل این که لامسی یادشونه. بله لامسی دلغکه پس یادتونه، فقط من نیستم. میگه دلغکه خیلی وحشتناک بود. فرهاد میگه اون دلغکه چی بود آخه، یه چیز دیگه به جاش بذارن. خب برای اون زمان به خدا خیلی اون دلغکه باحال بود، بامزه بود. برای ما که بچه بودیم اینا خیلی به اون خوش میگذشت، اون دلغکه رو. بله برای اون زمان خیلی خوب بود. حالا دیگه دوستان به زودی ما لامسی پلازا رو به اسم پلازا خواهیم داشت. پلازا به ان شاءالله به زودی باز میشه، بهتر و نو و مدرن و فکر نمیکنم دیگه اون دلغکه باشه. و یامنای عزیزم نوشته صبح بخیر، منم زیاد میرفتم بهترین مایا سوپرمارکت هم اونجا بود، یه رستوران پایینش هم بود، غذای ایتالیایی داشت که من خیلی دوست داشتم، اونجا میرفتم. بله متاسفانه بسته شد و الان ان شاءالله به زودی دوباره باز میشه. و دوست خوب ما بله پوریای عزیزم میگه یادش بخیر لامسی پلازا سینما هم داشت. سینما هم داشت درسته، ولی من یادم نیست اصلا هیچ وقت تو لامسی پلازا، لامسی پلازا سینما داشت یادم نیست. بله ولی خداییش یک از همه باش خاطره دارن، همه باش خاطره دارن و لحظه خیلی خوبی هم داشتیم در اون مال. خب اما عزیزان، دوستان عزیزی که تازه رادیو روشن کردن، احیانا اگر خبر ندارین، من برای شما 4 جایزه آوردم که امروز و فردا جمعه هم 2 برنده، در مجموع 4 برنده جایزه دارم، غیر از پکیج وی آی پی، غیر از پکیج وی آی پی. دوستان از من خواستن که اسما رو، من یه صدایی میشنوم، شما میشنوی یا نمیشنوین؟ بله یه صدایی داره میاد از یه جایی، من اول بررسی کنم اون صدا چیه. اول شما برین امیر خوشنگار رو بشنوین، من صدا رو میشنوم، خیلی صدای عجیبیه، نکنه اون دلقه که اومده اینجا. علی میگه فیلم های هندی داشت اونجا.

بله با تو. خب دوستان، و یه سری من اسم فینالیستایی که از هفته پیش داشتیم رو بخونم. من امیر عزیز 3000 با 4 شماره آخر 3000، بله، و سیمای عزیز 76 59 4 رقم آخرش، بله 76 59 سیمای عزیز، و علیرضای عزیز 4931، بله 4931 4 رقم آخر دوست عزیزمون، نازنین عزیز 2058 2058 و گلوریای عزیز 2193. اینا 4 رقم آخر موبایل بودن، بله گلوریا، نازنین، امیر، علیرضا و سیمای عزیز 5 نفر فینالیست هستن برای پکیج VIP. بله پکیج VIP دوستان عزیز، و قرار بود که ما بین 5 نفر قرعه کشی کنیم، ولی گلوبال ویلج از ما خواست که بیشترش کنیم، و چون پکیج خیلی بزرگی داره برای شما میفرسته و قراره بده، پکیجش هم قیمتش بالاست، واسه همین تو این پکیج همه چی VIPه، حتی پارکینگ VIPه، همه چیش VIPه، واسه همین از ما خواسته که بیشتر فینالیست داشته باشیم. مشتبه جان هم فینالیست خواهد داشت، من اسما رو دیشب برای مشتبه جان فرستادم، مشتبه جان با فینالیست های خودش قرعه کشی میکنه و یک دوست خوششانس ما یه پکیج VIP برنده میشه از طرف گلوبال ویلج که هر سال برای شما میاره. اما گلوبال ویلج از ما یه چیز دیگه هم خواسته، گفته که ما قراره که 4 تا برنده غیر از پکیج های VIP هم انتخاب کنیم. به خاطر همین من از امروز، فردا و جمعه هم 2 تا برنده، در مجموع 4 تا برنده پکیجای غیر VIP شما میتونید برنده بشین، که تو این پکیجا 4 تا بلیت ورودی داره، واندر پاس داره، 300 درهم واوچر برای غذا و نوشیدنی داره، تیکت برای استان شو داره. خلاصه این پکیج هم پکیج بسیار خوبی هست، ولی VIP نیست. و شما این پکیج رو اگر میخواین برنده بشین برای فصل 31 امروز میتونید تو مسابقه شرکت کنید. و سوال امروز من برای شماست که باید تشخیص بدین اسم خواننده، اسم ترانه.

0: transition is دیگه خیلی آسون بود، دیگه از این آسون تر من نمیتونستم آهنگ براتون پیدا کنم، دیگه گفتم این آهنگو دیگه همه بلدن، همه میدونن. خب بله، شما حدس بزن اسم خواننده و اسم ترانه برای من ارسال کنید و شانس بردن جایزه پکیج برای فصل 31 رو داشته باشین. دوستان بازم بگم این پکیج وی آی پی نیست و آخر برنامه قرعه کشی میکنم و فینالیست نیستیم، برنده خواهید بود. اوکی، برنده میشین. بریم سراغ آهنگ گلد این ساعت ما با صدای لیلا فروهر.
1: همیشه جاودان،
0: 93.4. عبدالرزاق میگه صدا واضح نبود. خب قرار نیست عبدالرزاق صدا واضح باشه که، داستان همینه دیگه، صدا واضح نباید باشه. فکر کرده ضبط من خراب شده. بله، وعده رو میشنویم. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه دوستان. امیدوارم صبح قشنگ پر انرژی با رادیو شما شروع کردین. با من همراه باشین دوستان.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتحاد ریل به طور رسمی سفرهای خود را در امارت شارجه آغاز کرده است. از امروز مسافر می توانند از ایستگاه الزیت سوار قطار شده و به مقاصدی در ابوظبی یا فجیره بروند. این رویداد همزمان با افتتاح رسمی مسیرها میان ایستگاه شهر محمد بن زاید در ابوظبی و ایستگاه علی علایس دبی صورت گرفته است. و کار به روی پروژه تونل حمل و نقل مسافربری دبی لوپ که برای افزایش اتصال در مناطق شهری با تراکم بالا طراحی شده در حال پیشرفت است. در جریان جلسه در دبی، سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات آخرین تحولات را با مدیران ارشد شرکت بورینگ مستقر در ایالات متحده بررسی کردند. دبی لوپ داره یک شبکه حمل و نقل زیرزمینی با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی خواهد بود که امکان جابجایی شهری انعطاف پذیر و راه‌های حمل و نقل در اولین و آخرین مایل را فراهم می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مدیران شرکت‌های فناوری سندی را در مورد هوش مصنوعی امضا کردند که او آن را از نظر اخلاقی الزام‌آور می‌خواند. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید با این مدیران دیدار داشته است، گفته است این سند نوعی اقدام حفاظتی محسوب می‌شود و این در حالی است که در خصوص ایمنی این فناوری پرسش‌های مطرح شده و برخی از فعالان این صنعت خواستار کندتر شدن روند توسعه آن شدند. آقای ترامپ در رابطه با این سوال که چرا نیازی به تعیین چارچوب‌های نظارتی نیست، چنین گفت:
3: We had a great meeting today. Every one of them. We had a great really a great great meeting. It was something very very special. They love our country and they love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way.
2: در خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان پس از پیروزی 2-0 خارج از خانه در مقابل جمهوری چک 10 نفره در رقابت‌های لیگ ملت‌ها میگوید آنتونی گوردون نشان داده است که بازیکن مهمی برای این تیم به شمار می‌رود. این وینگر سابق اورتون و نیوکاسل در پراگ سومین گل خود را در سومین بازی ملی‌اش به ثمر رساند. کین معتقد است که انتقال گوردون به بارسلونا در ماه می به پیشرفت او کمک کرده است.
4: I think sometimes going to a big club like that gives you more self-belief, more confidence. You feel like you belong on the biggest stage. And I think he's taken that into his England performances. He was outstanding against Spain on Saturday. Again today, he was the difference maker. He was always looking to be direct and be the one to get us ahead.
2: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
5: رادیو شما، صبح شما با هنان.
6: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و یک صبح بسیار جذاب شروع کردیم، بسیار عالی و فوق‌العاده و پر انرژی. اما امروز 30 سپتامبر یه روز خیلی مهم برای حمل و نقل امارات، چون از امروز اتحاد ریل وارد مرحله جدید از سرویس مسافربریش میشه. بله، یعنی از این به بعد که میخوایم برین ابوظبی و فجیره بدون اینکه توی ترافیک گیر کنی، رانندگی کنی، وسط ترافیک شیخ زاید باشین، خسته بشین، بگی آخ چقدر حوصله رانندگی کردن ندارم، الان خیلی راحت شما میتونید سوار قطار بشین، قهوه‌تون رو بگیرین دستتون یا حالا کتاب بخونید، موبایلتون سکرول کنید، هر کاری دلتون میخواد میتونید انجام بدین. از دبی تا ابوظبی 62 دقیقه طول میکشه و دبی تا فجیره 70 دقیقه دوستان، و تقریبا یک ساعت و یکم بیشتر میتونید از یک امارات به امارات دیگه برین و قیمت‌ها هم خیلی خوبه دوستان. دبی به ابوظبی شنوی بلیت های کامفورتش 39 درهم شروع میشه، از 39 درهم شروع میشه، پریمیومش از حدودا 109 درهم، برای دبی به فوجیره قیمت بلیت ها تقریبا 29 درهم شروع میشه و شما دوستان عزیز دیگه الان خیلی راحت میتونید سفر رو داشته باشین و لذتش رو ببرین. دیگه زندگی بهتر از این نمیشه. نمیشه بله. اما عزیزان زندگی بهتر هم میخوایم بکنیم با رفتن به گلوبال ویلج. همونجوری که میدونید من 5 تا فینالیست داشتم که قرار بود قرعه کشی بکنیم و دیگه چون پکیج خیلی بزرگی داریم میدیم، گلوبال ویلج قراره پکیج رو بزرگتر کرده و این پکیج قیمتش خیلی بالاست و پکیج وی آی پیه، یعنی همه چیش وی آی پی، حتی پارکینگ وی آی پی، همه چی وی آی پی. واسه همین برای فصل 31 این هدیه رو آورده و از ما خواسته که بین چند تا فینالیست بیشتری رو انتخاب کنیم. به خاطر همین 5 تا فینالیستی که من تو برنامه انتخاب کردم و مشتبه جان هم 5 تا فینالیست خودش رو انتخاب میکنه، همه رو قرعه کشی میکنیم و مشتبه جان در برنامه خودش یه قرعه کشی این هفته انجام میده. اما خبر خوب دیگه برای شما دارم، این که غیر از حالا دوستانی که حالا فینالیست شدن برای پکیج وی آی پی، پکیج غیر وی آی پی 4 تا داریم که دوستان عزیزی که فقط میخوان برن اونجا، حالا براشون مهم نیست که پکیج وی آی پی باشه، فقط میخوان برن و بلیت داشته باشن، واندر پاس داشته باشن، استان شو رو ببینن، واوچر غذا و نوشیدنی داشته باشن، اینا رو میخواین داشته باشین، میتونید امروز شرکت کنید و آخر برنامه من یه قرعه کشی انجام میدم، اسم هر کی در اومد این جایزه مال خودش. اوکی، امروز و فردا جمعه هم دوتا برنده. برای بردن این جایزه من برای شما سوال دارم که سوال من رو باید جواب بدین. یه مسابقه موزیک هست که دیگه خودتون راه افتادین و بلدین دیگه، اصلا دیگه خدا رو شکر دیگه کسی چونه نمیزنه، نمیگه هنان جان این سوال سخته، امروز گفت چقدر آسونه هنان جان. بله دیگه اصلا همش آسون. بهنام بانی فگبند رو میشنویم. صبح بخیر رادیو شما، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه.

0: بله جان جان با صدای آرون افشار دیگه فراد به ما تیکه میندازه. ببین چی نوشه. حنان جان علاوه بر اسم خواننده و اسم آهنگ توی مسابقه، تو رو خدا بذار بگیم یه خواننده چه رنگی رو دوست داره، چه غذایی آلرژی داره، یکم اجازه بده فکرمون استفاده کنیم، بد عادت میشیم. عجب فراد نذار فکرام بره اون وراها، بعدا زندگی واسه خودتون دارین سخت میکنید بله اما عزیزان دل، بله صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه. امروز خدایش انقدر آسونه که دیگه زشته اصلا من بخوام پخش کنم. شما اصلا بدونی که اصلا من پخش کنم جواب بلدی. بله جواب مسابقه امروز ما اینه، سر جواب من اصلا امروز گفتم. باورم نمیشه نوشی حسن شمایی زاده. کی نوشته حسن شمایی زاده؟ حسن شمایی زاده؟ یعنی صدای مرد میشنوین الان؟ دیگه من جوابو دارم میگم دیگه. از اونجایی که همه نوشتن شهره، بعد اسم ترانه رو درست نوشتن، اسم خواننده رو اشتباه نوشتن، این آهنگ رو شهره خونده. بله جواب درست رو بر من ارسال کن. اسم خواننده و اسم ترانه. دوستان من امروز داشتم به خودم میگفتم دیگه من اصلا اینو بنویسم، همه دنگ دنگ دنگ دنگ، بازم میبینم اشتباه. شهره دوستان اینا لیلا فروهر سلیمه، لیلا فروهر آهنگ شب میگه، لیلا فروهر، لیلا فروهر، لیلا. بله بله چی؟ دیگه داری نه دیگه ای بی دیگه تو رو خدا.
1: تاپ هیتز
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتز در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بچه سمانه به من میگه هنان بی انصاف، این خیلی سخته. خدایی سمانه خیلی بده، اینو باید بگین سخته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: چیم گفت آخرش؟ بله، بریم سراغ ترافیک.
0: نفس.
1: بله، اما دوستان عزیز بریم یه نگاه سریع کلی بندازیم به ترافیک شهر که ببینیم شهر چه خبره، که از این به بعد دیگه سمت ابوظبی و فجیره دوستان دیگه عشق و حال میریم، سوار میشیم و لذت میبریم و میریم به سمت با اتحاد ریلز. اما
0: عطار.
1: بله دوستان عزیز، خیابان راشد این ساعت ترافیک داریم، سمت خیابان منخور خیلی شلوغ شده، سطوه چقدر ترافیک هست و خیابون واقعا ترافیکه. دوستانی که مسیرشون از خیابان الوز هست به سیتی واک، اونجا شلوغ شده، شارجه به دبی که دیگه همه خودتون میدونید، رأس الخور چه ترافیکی داریم این ساعت، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. همطور که هنان جان گفت و ما در عناوین خبری گذاشتیم و شما مطلع هستین، امروز قطارهای مسافربری اتحاد ریل به صورت رسمی به روی عموم باز شدن و مسیر دبی تا ابوظبی رو طی کردن. اولین قطار از دبی راس ساعت 6:30 راه افتاد و ساعت 7:25 به ابوظبی رسید به ایستگاه محمد بن زاید سیتی و ایستگاه دبیش هم که ایستگاه علی علایس بود و از ابوظبی دوباره 7:43 به سمت دبی راه افتاد. این از اخبار حرکت قطارها. و همونطور که میدونید باز اعلام شد که از امروز قطار اتحاد ریل در امارت شارجه هم آغاز به کار کرد، که این خبر خیلی خوبی هست برای کسانی که خب سختشون هست از شارجه میخوان به بخش‌های مختلف امارات برن و در ترافیک گیر میکنن. و ایستگاه الزید شارجه امروز باز شده، ایستگاه‌های بعدی هم در شارجه باز خواهد شد که اعلام شده در ماه مارس باز خواهد شد ایستگاه‌های بعدی در شارجه. و خدمتون عرض کنم که یک وجه تمایز و مورد خیلی جالبی داره ایستگاه علی علایس دبی، و اون این هستش که شما وقتی که وارد قطار میشید و حالا از ابوظبی به دبی میرسید، در واقع یک چند قدم بر میدارید وصل هست به مترو استیشن جومیرا گلف استیت، که خیلی خوبه، کارت نولتون رو میخرید و در مسیر قرمز راحت میتونیم به بخش های مختلف دبی برین. یعنی مترو و قطار رو به هم وصل کردن که راحت تر باشه برای کسانی که رفت آمد میکنن. مورد دیگه اینه که خب همیشه میدونید در امارات همه چی های کلاس دیگه، درجه اول، فرست کلاس، و شما غذاهایی که سرو میشه در کابین ها و در واگن های قطار بسیار غذاهای خاصی هستش، گفته شده که گفتن که هم هلتی باشه و غذاهایی باشه که خب سریع هم بشه سروشون کرد. و همچنین شکلات هایی که سرو میشه مخصوص هر امارت هست، حتی شکلشون، مزهشون، مال فجیره با 7 سپایسز هست چاکلتش، مال دبی، هر کدومش یه مشخصه فرهنگی و غذایی اون امارت رو دارن، که این هم خیلی زیباست. به گوشه از مصاحبه‌ای که واحد خبر ایارن با سرآشپز میسا که برای بخش پذیرایی کپیتال اتحاد ریل کار میکنه گوش بدیم، که در رابطه با این غذاها توضیح داده.
2: Our leadership's main focus was how can we introduce Emirati flavors on the train. You know how the train is really fast, we need to have fast food like grab and go style, so it's all around sandwiches, but we're going on the healthy way. So we're using brown bread, sourdough bread, all of the healthy ingredients with Emirati flavors. So we have our special chocolate for Dubai train, one is dates and lumi, which is a dried lime, and the other one is honey with the rahash.
1: بله آره، با چیزهای مختلف. و قیمت بلیط ها هم از 19 درهم شروع میشه، میره به 100 خورده ای که کلاس های مختلف داره، پریمیوم داره، کامفورت داره و تمام اینا. و الان قراره که تا
0: چند لحظه دیگه، نه ساعت بعد پخش میکنیم، ما یک مصاحبه لایف داشته باشیم با شراره عزیزم که از ایستگاه یلایس اتحاد ریل اونجا و به ما لایف بگه که چه خبره
1: اونجا.
0: بله، مرسی.
1: باش بریم سراغ میثم ابراهیمی آهنگ فرش.

ابتسام ابراهیمی دلم تنگته آهنگ فرش. بله ما این ساعت پیش در مورد لامسی پلازا صحبت کردیم که گفتیم که دوباره قراره که باز بشه به زودی، ولی اسمشو عوض کنه و مدرنتر و باحالتر باشه، چون زمانی که باز شد خیلی زمان قدیم بود، ما بچه بودیم هممون فکر کنم، و داشتیم در مورد دلقکه صحبت میکردیم، گفتم کی یادشه اونایی که از قدیم اینجا بودن دلقکه که توی لامسی پلازا بود رو همه یادشونه و همه گفتن آره اون دلقکه، بعضی گفتن خیلی ترسناک بود، بعضی میگفتن ما خیلی خوب برمون جالب بود. مشگانم نوشته که صبح بخیر حنا جان، منم اون دلقک رو یادمه، قبول دارم که توی اون زمان خیلی به نظرمون باحال میومد، باش کیف میکردیم. آره بابا اون اصلا قشنگ یاد لامسی پلازا، من اصلا همیشه اون دلقک یادمه، خیلی بامزه بود. ولی خب دوستان هر کسی بالاخره با این خاطراتی که ما، مخصوصا دوستانی که خب زمان قدیم توی دبی بودن، خیلی خاطراتی هست، خیلی کوچه ها و خیابون هایی هستش که شاید الان دیگه وجود نداره، ولی برای اون زمان خیلی لذت خاصی داشت. من یادم بچه که بودیم میرفتیم الغوریر، مال بود و خب اولین مال امارات یعنی دبی بود، و دیگه اونجا سندباد داشت و یه بازی سندباد بود، سکای سندباد، اون بچه‌ای که حالا همسن سال من هستن کوچولو بودیم اون موقع، و مامان منو میبرد اونجا. مثلا خاطرات خیلی قشنگی داشتیم. برای اون زمان خب جای دیگه ای نبود، یا ما میرفتیم اکسپوی شارجه، از دبی میرفتیم اکسپوی شارجه. یادم من از این بادکنک ها بود، اینا هستش که با گاز پر میکنن و یهو میره هوا، و یه دونه از اینا مام بابای من هی میخریدم، به دستم همینجوری گره میزدن که نره بالا، هی من میدادم اینا، هی میخریدم واسم، هی میرفت هوا، و بابام گفت بذار گره بزنم واسم بمونه واسم تو دستت. و این برای ما خیلی قشنگ بود. تاکسی اون زمان دوستان فکر کنم 5 درهم 10 درهم تاکسی میرفتیم اینور و اونور، قیمتا متفاوت بود، زندگی خب قدیم خیلی متفاوت تر بود. دیروزم گفتم این ور آب اون ور آب، یه سری دوستان این ور آب زندگی میکنن، سر اون ور آب. بعد برجمان سنتر بود که اون موقع به این بزرگی نبود، اول برجمان کوچیکتر بود، سمت خیابون سیف بود، لب دریا بود. بعد من یادم اون زمان میرفتیم سمت برجمان، برای ما خیلی قشنگ بود. بعد سیتی سنتر دیره بود که یکی از جاهای خیلی خوب ما بود، سیتی سنتر دیره اون زمان رستورانای خیلی خوب اومد، جای بسیار خوبی بود، سینما بود، خلاصه جاهای قدیمی دبی که اون حالا هوای خوب. حالا نمیدونم شما چه خاطره یادتون میاد، و الان هم دوستان عزیز اتحاد ریلز از امروز به بعد شما دیگه دوستان میتونی مسیر خیلی خوبی، دبی انقدر پیشرفت کرده، دیگه ترامپ اومد، مترو اومد و بزرگتر و بزرگتر شد، دبی مال اومد، مال اف امارات، خلاصه. و واقعا اون تغییری که مخصوصا دوستانی که از قدیم اینجا هستن، اینجا بزرگ شدن، اینجا به دنیا اومدن، این تغییرات رو حس

کردیم، زمانی که مدرسه رفتیم، دانشگاه رفتیم و زمانی که اومدیم سر کار، همه این تغییرات رو دیدیم و پیشرفتی که واقعا ما توی امارات دیدیم به این سرعت، به این خوبی، واقعا من هیچ جای دنیا ندیدم. واقعا خیلی قشنگ، چه مدیریتی، واقعا فوق‌العاده است، بسیار عالی. و ما خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم دوستان، و مخصوصا که دوستانی که اینجا بزرگ شدن این حس و حالو میفهمن، خاطرات قشنگ داریم از جاهای خوب که شاید خیلی جاها نباشه. به خاطر همین دیروزم گفتم برین جاهای قدیم دبی رو ببینید، مثلا برین سمت ابره، برین جاهای قدیمی دبی رو یه سر بزنید. خود منم خیلی ساله نرفتم، ولی گاهی موقع میگم بذار برم اون ورا یه سر بزنه، خاطرات قدیمی دوباره زنده بشه. بریم سراغ اشوان. قلبم، جونم، جاله میگه ما بچه‌هامون از شارجه میرفتن لامسی به خاطر اون دلغ دیگه خیلی برای اون زمان خیلی خوب بود خدایشون دلغ

علی قلبم جونم، خب مثل اینکه خاطرات خیلی زنده شد و هم یاد زمان قدیم افتادن و بله ساله میگه صبح بخی، یادش بخی، منو بردی به 20 سال پیش. اون موقع دیره و بردوبه بود، بله ورودی تاکسی 3 درهم بود، سیتی سنتر و القره رو برجمان بود. یادم میخواستم آخر هفته کیف کنیم، میرفتیم خیابون ضیافه و به به. بله ضیافه خیلی شلوغ میشه، هنوزم شلوغه، ولی خب اون زمان زمانش یه جور دیگه بود، مردم واسه چیزای دیگه میرفتن، واسه دور میرفتن. بله جمعیرا و سالار عزیز میگه یادش بخیر القره خونه ما جلوی سنترش بود، هنوز واسه خرید میرم اونجا به جای دبی مال اف امارتس. و بله مولا پلازا، لیلا میگه مولا پلازا اولیش بود، ولی تو دبی القره اولی بود که دیره بود دیگه، القره اولی مال بود یادمه، فکر میکنم مثلا ورلد ترید سنتر برای اون زمان خب میگفتم بلندترین ساختمون دبی بود، مثلا الان برج خلیفه رو داریم درسته، ولی مثلا فکر کنی الان ورلد ترید سنتر رو میبینیم این که خیلی کوچولوئه، ولی برای اون زمان بلندترین بود. میگفتم بلندترین ساختمون کجاست؟ تری سنتر. بله حالا برای دوستانی که خب تازه اینجا چندین سال اینجا اومدین، خب خاطراتی که با بچه‌ای که خیلی قدیم اینجا هستن خب یه خورده متفاوته، ولی ما یادم میرفتیم سینما، اکثر فیلم‌های هندی بود اون زمان، فیلم‌های بالیوود خیلی میومد، بخاطر همین ما هی میرفتیم، بعد قیمت‌های بلیط هم خیلی ارزون بود، هی میرفتیم فیلم نصفه، مثلا امروز میرسیدیم سینما میدیدیم خب امروز فیلمو اولش یه خورده دیر رسیدیم، اشکال نداره فردا دوباره میای، مثلا یه فیلم 5 بار میرفتیم نگاه میکردیم، اصلا به اون خوش میگذشت. یا MTV مثلا وقتی موزیک رو نگاه میکردیم اون زمان 10 بار مثلا آهنگ بریتنی اسپیرز رو میدیدیم، مایکل جکسون رو میدیدیم، حال میکردیم. الان دیگه ما حوصله نداریم، زمانی که الان رسیده همه سکرول میکنیم، اگه یه خورده ویدیو طولانی باشه، اگه یه خورده تکراری باشه سریع رد میکنیم، همه بی‌حوصله شدن، همه وقت ندارن، ولی اون زمان مردم وقت داشتن، حوصله داشتن، جمعه ها تعطیل بود، همه دوره هم جمع می شدن، خانواده ها اینجا خیلی رسم بود همه جمعه ها دوره هم جمع بشن. این ولی خب خدا رو شکر دیگه زمان عوض شده، مدرن تر شده، همه چی حال هوای دیگر داره، ولی باز هم خیلی خوبه. بازم بگم دوستان عزیز، امروز اتحاد ریلز دوستان دیگه میتونید برید سفر کنید، بریم به سمت ابوظبی و فجیره، قیمتاش بسیار عالیه، از 39 درهم شروع میشه، 109 درهم پرمیومش هست دوستان، حتما برید سفر کنید به فجیره اگر میخواییم برید، از 29 درهم شروع میشه، غذا و غذاهای خوشمزه داره که میتونید هم هلتی باشه، غذای خوب داره و شیرینی های سنتی اماراتی داره مثل خرما و خیلی خلاصه خرمای شکلاتی دارن، خیلی باحاله دیگه، حسابی بهتون خوش میگذره. اما عزیزان ما یه تماس تلفنی هم میخواییم با شرار جون و فراد عزیز داشته باشیم که از اونجا هستن، از اول صبح رفتن اونجا، از همه ایستگاه‌های رادیویی اونجا هستن و میخواییم ببینیم که چه خبره. یه اتفاق بسیار بزرگ و میدونین که اتفاق بزرگ حمل و نقل اماراته که دوستان که امروز با ما همراه باشین که صدای شرار جون و فراد عزیز رو بشنویم. بریم سراغ نیکیتا بایلارو.

0: شما با حنان رادیو شما.
1: سلام.
2: سلام به شراره عزیز، حالت چطوره؟ صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر حنان جون، حالتون چطوره؟
3: سلام شراره جان.
2: شراره امروز 30 سپتامبر، یه روز خیلی مهم.
1: سپتامبر روز مهم، جای همتون اینجا خیلی خالیه بچه ها، چون الان من و فراجان در ایستگاه علی علایس هستیم و اولین در واقع سفره مسافربری این قطار به سمت ابوظبی ساعت 6:14 امروز شروع شده. هنان جون
2: به به به به به به، ساغر جون هم اینجا هستن.
3: سلام عزیزم، حالت چطوره؟ خوبی؟
1: خیلی ممنونم.
3: ببین شرار جان، حال هوای اونجا در چه صورتیه؟ چه میگذره؟
1: اینجا حال و هوا خیلی عالیه. الان یک سری برنامه های خیلی سرگرم کننده گذاشتم برای گشایش این خط و یک ربات خیلی بامزه هم اینجا هستش که داره برنامه اجرا میکنه و سرگرم میکنه مردمو.
2: میرخصه.
1: و اینکه میرخصه. باشه براتون فیلم بگیرم. بعد خیلی جالبه، دوستان که همه در حال خرید بلیط هستن از دستگاه‌های پردازشی که خودش بلیط رو تهیه میکنه، از طریق اپلیکیشن دارن اقدام میکنن. و بسیار حال هوای جالبی و جای همتون خالی.
3: شراره جان، موقعی که ما خبرها رو داشتیم نگاه میکردیم گفتن که یکی از در واقع خصوصیات مهم این ایستگاه علی علایس دبی اینه که وصل به متروی جومر گلف استیتس.
1: بله بله.
3: حالا اینم میشه توضیح بدی؟
1: حتما. ببینید ساقه جان، به این صورتی که ایستگاه دبی که ما الان هستیم علی علایس از طریق یک پل عابر اختصاصی به ایستگاه متروی جمیرا گلف استیتس متصل میشه، بنابراین مسافران میتونن مستقیما بین قطار اتحاد ریل متروی دبی جابجا بشن، در ضمن با اتصال به سامانه نول امکان ترکیب سفر با قطار، مترو، ترامبا و اتوبوس همش با یک QR کد داخل اپلیکیشن نول امکان پذیره.
2: خب قیمتهاشو شرار جون، چون میدونه همیشه مردم اولی چیزی قیمت چنده، بلیط چنده، خب قیمتش چنده؟
1: بله. آره زن هنانجا، قیمت بلیط در کلاس کامفورت از 39 درهم شروع میشه، در کلاس پریمیوم از 109 درهم شروع میشه. ولی یک چیز جالب اینه که در قطار برنامه های ویژه‌ای مثل پذیرایی هست، ولی شکلات های طراحی شده با الهام از هر ایستگاه هم برای مسافران در داخل کابینا تهیه شده.
2: میگن شکلات خرمایی خوشمزه داره که ما صبر نداریم بیایم اونجا بخوریم.
3: آره ما
2: شام
3: فقط
2: جای ما بخوریم.
1: نه فقط شکلات. ببینم اینجا کجاست.
2: همش هم که میگن هلتی و خوشمزه است دیگه، نگرانی نداریم. خب شراره جون، خب برای شنوندهای عزیز ما صحبت خاصی دیگه که خیلی مهمه میخوای بگی؟
1: بله، یه مورد دیگه هم که خیلی جالبه دوستان بدونن اینه که ایستگاه شارجه هم امروز سفر خودش رو آغاز کرده، اولین سفرش رو به نام ایستگاه الزیت که به صورت رسمی باز شده و مسافران از ایستگاه الزیت سوار شدن به مقصد ابوظبی در شهر شیخ زاید.
3: به به به به.
2: ساقر جون من میخوام خونم رو عوض کنم برم سمت جای دیگه که راحت تر بتونم
3: راحت سوار قطار میشی. یه راست
1: اینجا فرهادم تو راه داشتیم میومدیم این نظر به این فکر رو کردیم
2: خونه رو عوض که با قطار. خب روز خیلی خوبه داشته باشی. مرسی شراره جون، امیدوارم بهتون حسابی خوش بگذره، جای ما رو هم خالی کنی، خورمام یادت نره.
3: مرسی بچه ها.
1: خواهش میکنم. مرسی، خدا نگهدار.
4: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از امروز سفر با قطارهای اتحاد ریل به طور رسمی میان ابوظبی و دبی برای تمامی مسافرین آغاز می شود. سرکار خانم ازرا المنصوری، مدیر اجرایی بخش تجاری و پشتیبانی اتحاد ریلز، در گفتگوی با شبکه خبر ARN در رابطه با برنامه های آتی این سامانه حمل و نقل چنین گفتند:
3: We anticipate on the 30th of November to open Medina Zayed and Liwa station ready for the winter seasons on the 30th of December. We are inshallah gonna work on Mirfas, Sala' al-Dhanna, and then in March 2027 is gonna be the second most anticipated location, which is Sharjah station.
2: و در حاشیه نخستی نمایشگاه زندگی پذیری و سرمایه گذاری لایو اکس 2026 شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز برنامه های خود را که با هدف ارتقای کیفیت سفر و بهبود تجربه مسافرین به اجرا در آمدند به نمایش گذاشت. اتحاد ایرویز همچنین در این نمایشگاه ویژگی های ایرباس A321LR هواپیمایی که امکانات پیشرفته، تجربه متفاوت و مدرن از سفر را ارائه می دهد معرفی کرد. اولین دوره نمایشگاه لایو اکس که با تمرکز بر زندگی پذیری شهری، سرمایه گذاری، زیرساخت، حمل و نقل، سلامت، آموزش، انرژی و توسعه شهری برگزار شده تا اول اکتبر در ادنک ابوظبی ادامه خواهد داشت. در خبرهای بین‌المللی، کینگ محمد ششم پادشاه مراکش خانم فاطمة ازهارا المنصوری را به عنوان اولین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور منصوب کرد. پادشاه مراکش از خانم المنصوری درخواست نمود دولت جدیدش را تشکیل دهد. حزب او، یعنی حزب اصالت و مدرنیته، در انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر بیشترین کرسی ها را به دست آورد و با کسب 97 کرسی از مجموع 395 کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. در خبرهای ورزشی، در ادامه مرحله گروهی از لیگ ملت‌های اروپا، شب گذشته تیم ملی فوتبال انگلستان در پراگ به مصاف چک رفت که این بازی را با نتیجه 2-0 به اتمام رساند. گل‌های این بازی را آنتونی گوردن و هری کین به ثمر رساندند. همچنین در این بازی برای نخستین بار در تاریخ 5 بازیکن شاغل در باشگاه خارج از انگلیس در یک بازی رسمی برای تیم ملی این کشور به میدان رفت. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
4: بله سلام و صبح بخیر به عزیزان دل. بله امروز 30 سپتامبر دوستان عزیز و دیگه رسما شما میتونید سوار اتحاد ریلز بشین و سفر بسیار عالی داشته باشین بدون اینکه رانندگی کنید یا توی ترافیک گیر کنید و با خیال راحت بشینید و سکرول کنید رو موبایلتون، قهوه‌تون رو بخورین، غذاتون رو بخورین. بله اونجا تازه غذای خوب هلتی هم سرو میکنن، شکلات‌های خوشمزه سنتی اماراتی دارن. و بچه‌ها الان چیزی که خب خیلی‌ها سوال میپرسن این که قیمت‌های بلیط چطوره و با شراره عزیز صحبت کردیم، با فرهاد عزیز که اونجا بودن امروز صبح رفتن اونجا و قیمت‌ها رو گفتن، قیمت‌ها بسیار عالی هستش. ولی کاری که میتونیم بکنیم که راحت‌تر باشه دوستان، حتما بلیطاتون رو آنلاین بگین. اگه قیمت کامفورت کلاس وقتی که آنلاین رزرو میکنید از 39 درهم شروع میشه و خرید از خود ایستگاه معمولا گرونتر یه خورده هستش. خلاصه اگر آنلاین خریداری کنی قیمت‌ها یه خورده تغییر میکنن. میتونید از سیور فیر استفاده کنید که خب اون برای دوستانی که خورده اقتصادی تر هستن گزینه خیلی خوبی هستش. ساعت‌های مختلف رو حتما چک کنی. قیمت‌های قطار معمولا بعضی موقع ساعتاش که تغییر میکنه قیمت ساعت ها هم عوض میشه. مثلا امکان داره ساعت 6:43 مثلا صبح 39 درهم باشه، بعد مثلا 4:43 یه دفعه بره رو 49 درهم. پس حتما اگه سفرتون ساعتش رو میدونید، حتما سعی کنید که روی ساعت سفر کنید که بتونید قیمت های پایین تری بگیرید. اما اگه بچه دارین سفر میکنید، مسافرهای زیر 18 سال 50% تخفیف دارن و بچهای 2 سال و زیر 2 سال هم اگه روی پای همراه بزرگسال بشینه رایگان سفر میتونید بکنید. بچه اگه خیلی کوچولوه میتونه رو پای پدر مادرش بشینه، میتونه رایگان سفر کنه. مسافران زیر 18 سال هم 50% تخفیف میگیرن. حالا نکته مهم اینه که خب برای خیلی ها هستن که میگن خب من پس از اونجا ریل پیاده شدم، از قطار پیاده شدم، چجوری باید مثلا اوبر باید بگیرم، تاکسی باید بگیرم برای رفتن به الیلایس استیشن؟ چه اسم سختی هم هست، میخوای پشت سر هم بگی الیلایس استیشن. تاکسی و اوبر میتونید بگیرین، ولی این کار رو نکنید. شما میتونید از طریق جومیرا گولف استیت مترو استیشن بگیرین، اونجا رد لاین وصل بشین، یعنی سوار مترو بشین و از اونجا وارد ایستگاه میشین. آرتی باس هم هست که برای اون منطقه که میتونی از باس استفاده کنید. وقتی به ابوظبی رسیدین هم شما دوستان عزیز میتونید به محمد بن زاید سیتی استیشن برین، اونجا میتونید باس بگیرین قشنگ، یا ادنک سنتر به سمت ریمال برین، یا جاهایی هستش که اونجا میتونید باس بگیرین و نیازی نیست که دوباره تاکسی یا اوبر بگیرین. خلاصه اینم برای شما. و برای دوستانی که سفر یه روزه دارن، یعنی میخوان همش در حال باس گرفتن و ترام گرفتن و اینا هستن، میتونین نول کارت وان دی پاس بگیرین و اون قیمتش هم معمولیش از 22 درهم شروع میشه، گولد کلاسش هم 42 درهمه. یعنی سفری که میخواین در طول روز در حال سفر کردن با حمل و نقل عمومی هستین. خلاصه دوستان سعی کنید که آنلاین بلیتاتون رو خرید کنید که قیمت‌های بهتری باشه برای شما عزیزان. اینم از اتحاد ریلز. دوستان بریم سراغ آهنگ بعدیمون از حمید اماد طالب زاده. همه دنیا می صبحتون بخیر. دوستان میگم مسابقه رو میشه یه بار دیگه پلی کنی؟ بله که میشه، چرا که نمیشه، حتما میشه.

بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امروز از لامسی پلازا صحبت کردیم که قراره دوباره باز شه دوستان عزیز و اسم جدیدش قراره The Plaza باشه که کلی همه از خاطراتشون گفتن، از اون دلغکی که بالا پایین میره گفتیم که حسابی خندیدیم چون بعضی گفتن ترسناک بوده، بعضی میگن ما به خاطر اون از شارجه به دبی میومدیم میرفتیم اون دلغکی رو ببینیم. خلاصه این بالاخره دوستان قدیم دبی اینجا همه با اون دلغک بالاخره یه خاطره ای داشتن که امروز صحبت کردیم و از اتحاد ریل صحبت کردیم که از کجا دبی شروع شد و از مالی که فن یه مال داشتیم، از دبی ورلد ترید سنتر داشتیم، سینماهایی که میرفتیم تا اینکه مالهای بزرگ اومد و الان هم که دیگه مترو و ترام و قطار و اتحاد ریلز رو که میتونید دوستان عزیز استفاده کنید و یه سفر بسیار راحتی به ابوظبی و فجیره داشته باشین بدون اینکه بخواید رانندگی بکنید، بدون اینکه بخواید فکر ترافیک باشین، با خیال راحت توی قطار بشینید و این سفرتون رو انجام بدین. اما عزیزان دل، برای دوستانی که تازه رادیو روشن کردن و هی به من میگن مسابقه امروز چیه، بهتون میگم مسابقه اینه. این

خب حالا جریان چیه؟ اگر تازه رادیو روشن کرد میگه خب یعنی چی؟ الان من چی باید بگم؟ شما باید اسم خواننده و اسم ترانه رو برای من ارسال کنید و شانس بردن جایزه رو داشته باشین. اگر احیانا خبر ندارین، ما 5 تا فینالیست داشتیم از هفته پیش و این هفته هم 5 تا رو انتخاب کردیم تا دیروز و این 5 نفر من اسما رو به مشتبه جان دادم. گلوبال ویلج یه پکیج خیلی بزرگ VIP داره میده، واسه همین این 5 نفر به 10 نفر تقسیم شده، یعنی 10 نفر هستن الان و این 10 نفر قرعه کشی میشن، 5 نفر از برنامه صبح و 5 نفر از برنامه عصر و شما عزیزان این 10 نفر قرعه کشی میکنن و یک دوست خوش شانس ما یه پکیج VIP خیلی بزرگ برنده میشه که مشتبه جان تو برنامهش قرعه کشی میکنه. گلوبال ویلج یه خبر دیگه هم خوب به ما داد، گفت که ما 4 تا برنده دیگه میخوایم که پکیج غیر VIP باشه، یعنی 4 تا پکیج دیگه برای ما آورده که هر روز ما برنده خواهیم داشت. اوکی، از امروز برنده داریم تا جمعه، یعنی امروز یه برنده، پنج شنبه یه برنده، جمعه دو تا برنده و این پکیج ها پکیج های VIP نیست و فینالیست نمیخواد بشیم و قرعه کشی نمیشه، فقط قرعه کشی بین همه همون روز میشه و یک نفر برنده میشه. اوکی، حالا پکیج های VIP نیستن ولی 4 تا بلیت ورودی داره. توی این واندر پاس ها شما میتونید استفاده کنید از راید ها و برای سانشو بلیت داره و برای غذا و نوشیدنی هم 300 درهم واوچر هست که میتونید استفاده کنید و بعدش هم یه دیگه استفاده و لذتشو ببرید. این برای جایزه‌ای که از امروز داریم. اوکی، اون 5 نفری که فینالیست شدن جداست، اونا قرعه کشیشون جداست و از امروز به بعد شما میتونید شانس بردن پکیج‌های غیر VIP رو داشته باشین، ولی به نظر من بسیار عالیه، یعنی اگر میخواییم برین گلوبال ویلج اینم خیلی خوبه و از همه چی مهمتره که همه چیزایی که لازم داری رو تو این هم هست، یعنی قشنگ هر چیزی که لازمه، بلیت هست، استان شو هست، واندر پاس هست، غذا و نوشیدنی هم هست. خب اما عزیزان برای بردن من برای شما یه آهنگ گذاشتم که اکثرا همه درست نوشتن، بعضی اسم رو اشتباه نوشتن، بعضی گفتن حسن شمایی زاده، نمیدونم چرا فکر کردن این حسن شمایی زاده باید باشه، بعضی گفتن لیلا فروهر، بعضی گفتن شهره ولی هیچ کدوم از اینا نیست. من دارم سعی میکنم کمک کنم ولی تا اونجایی که میدونم اکثرا درست نوشتن، چون مسابقه امروز بسیار آسانه. شما به موزیک گوش کنید و حدس بزنید که این موزیک امروز ما اسم خواننده چیه، اسم ترانه چیه.

بله کاپیتان عزیز نوشته که هنوز من فکر کردم ماشینم خراب شده یا رادیو داره کار نمیکنه. هی رفتم دستکاری که هنوز تازه متوجه شدم این موزیک که گذاشتی موزیک رو برعکس کردی. آقا از اول بگو هنوز جان این مسابقه رو میذاری. دیگه ما همینیم. بله. حسینم میگه که آهنگ رو به صورت عادی هنوز جان پخش کنی به زور میفهمیم ما. حالا بیا برعکسش هم کن. خب اسم خواننده رو درست گفتی. حسین جان یه خورده فکر کن اسمش ترانه را هم بلد میشی و دیگه قشنگ میری توی قرعه. خیلی آسونه. خدایش همه میتونن تشخیص بدن اینو. لیلی زیبا صبح بخیر رادیو شما. کم کم میریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما.

0: نگین جان چی شده؟ نگین جان میگه که نمیدونم چی شده، جریان نگین چیه؟ نگین عزیزم چی شده؟ بگو ببینم چی شده، من بتونم حلش کنم حتما. اوکی. اما سارا میگه خواهش میکنم ضبط کنم. چی رو ضبط کنیم؟ ببینیم چی رو میخواد ضبط کنه. آها، یه متن نامه نوشته. به به، نامه نوشته. نامه، نامش تولد، یعنی نامه، نامه تولد نیست، فقط آهنگ تقدیم کردی. حالا نامه رو بخونیم، چون هنوز منم نخوندم چیه. بله، بریم. نامه از سارا جون. سلام هنو جون، میخوام آهنگ بهنام بانی خوشحالم رو تقدیم کنم به عشقم آقا کیوان. به به به، کیوان جانم، وقتی این آهنگ داره پخش میشه فقط میخوام چشماتو ببندی و گوش بدی. تمام احساس من به تو توی این تک تک نوتهای این موزیکه. تو همون حس آرامش و قشنگترین اتفاق زندگی منی. مرسی که هستی و دارمت و ندارمت و دارمت. بله، آخرش ندارمش نمیدونم چی بود. بله، اما سارا جان اینم برای کیوان عزیز. کیوان جان اینم آهنگ واسه خودت که خیلی سارا دوستت داره ها، خیلی. حالا در جواب تو چی میخوای بگی؟ این مهمه.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
2: بله حسین میگه کسی نمیخواد به من نامه بده والا یکی باید برات سارا پیدا کنه سارا جون یه دونه مثل خودت برای حسین پیدا کن که نامه بده براش از این نامه ها چشاشو به بنده حس کنه بله حسین جان چیکار کنیم برات یه دونه از اینا پیدا کنیم نامه بده بله انشالله که همه عاشق باشن و نامه به هم بدن نگین جان نگین عزیزم خب درخواست نگین اینه که میگه که فردا تولد مامان جونشه و میخواد امروز تا فردا سورپرایزش بکنه آهنگ نداریم از تو بهتر از علیرضا طلشی تقدیم میکنم به مامان قشنگم چشم حتما حرف مادر که میاد وسط دیگه شما هرچی از من بخوای من انجام میدم الان به من میگه مسابقه نذار نمیذارم اصلا فقط مادر

0: که چه خبری واسه ما داره.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
0: بله سلام، حالتون چطوره؟ چه خبری؟ بهتر از افتتاح قطارهای اتحاد ریل برای شما ساکنین و شهروندان عزیز امارات با بهترین تسهیلات، بهترین غذا توش، بهترین منیو و بهترین راه‌ها و قیمت بسیار مقرون به صرفه که قیمتاش حتی بعضیش از 19 درهم هم شروع میشه که مسافت‌های کوتاهی هست که قراره از بین شارجه به فجیره باشه و قیمت‌های بالاترش هم 100 خورده‌ای ممکنه باشه که اون هم بستگی داره به کلاس‌های مختلفش. اما امروز قطار اتحاد ریل به طور رسمی از ایستگاه علی علایس دبی به سمت ابوظبی به راه افتاد و حدود ساعت 6 و ربع بود، هر آنجا 6 و 14 دقیقه و یک ساعت به طول انجامید این سفر. ما یک مصاحبه زنده‌ای داشتیم با شهرجان که اونجا بودش، با ما توضیح داد، گفت یه سری مراسم هم اونجا اجرا شده و ربات آوردن و خلاصه کلی داستان‌های اینچنینی و خلاصه بخشی از حمل و نقل و سامانه حمل و نقل ریلی هست اتحاد ریل که کمک میکنه که ساکنی و شهروندان دبی راحت‌تر بتونن در سراسر امارات رفت آمد کنن و گفته شده است که امروز مسیر الزید شارجه به سمت ابوظبی و فجیره هم راه اندازی شد که این هم خبر بسیار خوبی هست و مسیر بعدی هم که از شهر دانشگاهی شارجه یا یونیورسیتی یونیورسیتی چی میشه انگلیسیش؟
2: دانشگاه؟
0: نه بعضی از این اسامی آره بعضی از این اسامی رو ما ترجمه میکنیم بعد مردم اصلا نمیشناسن، برای همین مجبوریم انگلیسیش رو بگیم. آره مثل مثلا محمد بن زاید سیتی، همه اینجوری میشناسن
2: دیگه، نمیگن شهر محمد بن زاید
0: سیتی شام، باز حالا ما بعضی اوقات میگیم. خلاصه این خیلی خوب هستش و خدمتتون عرض کنم 30 نوامبر اتحاد ریل به سمت مدینه زاید راه میفته، 30 دسامبر الزفرا استیشن و 30 مارچ هم شارجه استیشن که در واقع ایستگاه دیگه از شارجه خواهد بود.
2: بله از یونیورسیتی گفتین ساغر جان، از یونیورسیتی بچه‌های دانشجوی اماراتی اومدن
0: اینجا
2: سر میزنن به ماها که نگاه میکنن، شاید در آینده میخوان تو میدیا باشن.
0: بله همینطوره و خبرهای ورزشی هم بدیم هر اونجا.
2: بله
0: در خبرهای ورزشی شب گذشته در ادامه بازی‌های
2: بچه‌ها درست کردن، گفتن اکادمی سیتی منظورتون بوده.
0: اکادمی سیتی، مرسی. شهر دانشگاهی شارجه نوشته بود فارسی شو. لیگ اروپا انگلیس در پراگ به مساف جمهوری چک رفت و موفق شد که 2-0 این تیم رو شکست بده و در واقع یکی از بازیکنان چک هم از بازی اخراج شد، کارت قرمز گرفت. پراگ تیم چک در واقع 10 نفره بودش و اینم از این دیگه هنون جان. تا
2: مرسی، خسته نباشی.
0: خبری مرسی.
2: بله ساغر جان خیلی جالب بود که من داشتم تو خبرها میخوندم که الان میتونن قشنگ برن آنلاین، چون اگه از طریق آنلاین خرید کنن قیمتاش پایین تره و ساعتاش هم خیلی مهمه، مثلا امکان داره ساعت 6 صبح قیمتاش پایین تر باشه تا 4 بعد از ظهر.
0: پیک آور داره همه جای دنیا.
2: آره جوری. حتی برای اونایی که بچه دارن، بچهای زیر 18 سال دارن، میتونن 50% تخفیف بگیرن و اگه بچه 1-2 ساله رو پاتون باشه رایگان هستش.
0: بح بح.
2: خلاصه این نکته های خوبی هست و غذا و هلتی و دیگه شرارم که میگفت و ربات و شکلاتی. بله مرسی، خسته نباشی.
0: فرش میوزیک.

خب دوستان دیگه آماده این بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما برای جایزه گلوبال ویلج که میدونی که ما 5 تا فینالیست داشتیم و این 5 تا فینالیست برای قرعه کشی وی آی پی میرن برای گلوبال ویلج. یه پکیج وی آی پی خیلی بزرگ برای دوستان آوردن که هر سال میارن و امسال چون خیلی هم بزرگه و این پکیج وی آی پی وی آی پی حتی پارکینگ وی آی پی همه چی وی آی پی، یک نفر خوششانس میتونه برنده بشه. 5 تا فینالیست از برنامه صبح شما با حنا و 5 تا فینالیست از برنامه بزن بریم با مشتبه. مشتبه جان فکر کنم آخر هفته یه قرعه کشی رو انجام میده و یک نفر خوششانس میتونه این وی آی پی رو برنده بشه. اما گلوبال ویلج خبر خوب دیگه داد و گفت که ما پکیجای غیر وی آی پی هم میخوایم به شنونده ها بدیم و ما 4 تا پکیج غیر وی آی پی داریم که از امروز جایزه رو شروع کردیم. تا جمعه این جایزه رو دارم، امروز یه برنده، فردا یه برنده، جمعه 2 تا برنده و شما میتونید خوش شانس باشین که پکیج غیر وی آی پی البته این. خب و امروز ما برنده رو که من اعلام کردم همون برنده است دیگه، نیازی نیست منتظر بمونه، این دیگه جایزه مال خودشه. بچهای پرایز باش تماس میگیرن و ان شاءالله جایزه شو بهش میدن. تو این غیر وی آی پی ها چی داریم؟ تو این غیر وی آی پی جایزه‌ای که داریم 4 تا تیکت ورودیه، خب، و یه واندر پاس هست که با این کارت ها شما میتونید سوار راید بشین، سوار گیم بشین که فقط 100 درهم توشه و شما خودتون میتونید دوباره اینو پر کنید. و یه استان شو داریم که شما بلیت استان شو میتونید داشته باشین و دوستان 300 درهم هم واوچر برای غذا و نوشیدنی و کافی شاپ و در گلوبال ویلج میتونید استفاده کنید. خلاصه تمام اینا دوستان عزیز برای شما عزیزان، این واوچر بسیار عالی. سب کن مجید رضایی دارم حرف میزنم، حالا بعدا یه لحظه مجید جان. بعد تمامی این پکیجا رو شما دوستان عزیز میتونید داشته باشین و امروز هم اون برنده که انتخاب میشه همه اینو خودش برنده میشه. اوکی، پس وی آی پی جداست، اون 5 نفری که تا دیروز انتخاب کردیم فینالیست های وی آی پی هستن، پکیج وی آی پی برنده میشن، فقط یک نفر بین تمام دوستان. و از امروز به بعد پکیج های غیر وی آی پی داریم که هر روز برنده داریم. اوکی اینم میدونم چون هی از من وایس میذارین سوال میپرسی. خب و بریم سراغ دوست خوششانس امروز ما و ببینیم که این دوست عزیز ما کی میتونه باشه. بله، جواب ما چی بود؟ کی بود؟ فتانه. بله، فتانه نامهربون دوستان عزیز و خیلی آسون بود، یعنی عجیبه واسه من اگه کسی بگه این سخت بود چون اکثرا درست نوشتن، فقط بعضی اسم خواننده رو اشتباه نوشته بودن، شهره نوشته بودن، حسن شمایی زاده، آخه کی نامهربون خونده حسن شمایی. بله و دوستان عزیز که ایبی نوشتن، من واقعا این صدای ایبی خداییش، صدای ایوی، آهنگ ایوی. بله خب اما عزیزان دل، بله اگر فتانه نامهربون رو نوشتین همه رفتین تو قرعه و بریم سراغ برنده و برنده خوششانس امروز ما. سعید میگه من که نوشتم گلوبال ویلج انتخاب نمی‌کنی. نه دیگه، کد گلوبال ویلج نبود امروز، امروز کدمون فتانه و نامهربون بود. بله و بریم سراغ برنده خوششانس و دوست خوب ما با 4 شماره آخر 0652 محسن جان، مبارکت باشه محسن، جایزه رو بردی ها، دیگه فینالیست نیستی، جایزه بردی مال خودت، انشالله بهت خوش بگذره در کنار خانواده عزیزت. بله اینم مسابقه، سال مسابقه امروز ما.

0: خب دوستان وقت ما دیگه تمام شد، مراقب خودتون خیلی باشین باشه و روز خیلی خوبی داشته باشین. حتما از اتحاد ریلز هم استفاده کنید و لذتش رو ببرین از شکلاتی‌های سنتی اماراتی و غذای هلتی و سالمی که اونجا برای شما سرو میکنن. حتی میگن که ساوردو استفاده میکنن، نه هر نونی، نون ساوردو. به به به به، بله دیگه گشنمون شد. خب اما عزیزان، برای فردا همین جایزه رو برای شما دارم. اگر امروز سعی کردین که برنده بشین، امروز نتونستین، نگران نباشین، فردا یه روز دیگه است، یه فرصت دیگه برای شما عزیزان و صبح خیلی خوب برای شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم همیشه لبخند و لبای قشنگتون باشه، همیشه پر انرژی و شاد باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: بهناز میگه من نشنیدم برنده کی شد. برنده محسن شد، محسن با چهار شماره 0652 0652. خودش هم نوشته برنده شدم. بله برنده شدیم. مبارکتون باشه. اگه امروز برنده نشدی، فردا یک روز دیگه است، یه فرصت دیگه. آقا پرویز میگه میشه فردا همینجوری آسون باشه انشاءالله.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، انسر شاپ و سکچرز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتحاد ریل به طور رسمی سفرهای خود را در امارات شارجه آغاز کرده است. از امروز مسافر می توانند از ایستگاه الزیت سوار قطار شده و به مقاصدی در ابوظبی یا فجیره بروند. این رویداد همزمان با افتتاح رسمی مسیرها میان ایستگاه شهر محمد بن زاید در ابوظبی و ایستگاه علی علایس دبی صورت گرفته است. و کار به روی پروژه تونل حمل و نقل مسافربری دبی لوپ که برای افزایش اتصال در مناطق شهری با تراکم بالا طراحی شده در حال پیشرفت است. در جریان جلسه در دبی، سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات آخرین تحولات را با مدیران ارشد شرکت بورینگ مستقر در ایالات متحده بررسی کردند. دبی لوپ داره یک شبکه حمل و نقل زیرزمینی با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی خواهد بود که امکان جابجایی شهری انعطاف پذیر و راه‌های حمل و نقل در اولین و آخرین مایل را فراهم می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مدیران شرکت‌های فناوری سندی را در مورد هوش مصنوعی امضا کردند که او آن را از نظر اخلاقی الزام‌آور می‌خواند. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید با این مدیران دیدار داشته است، گفته است این سند نوعی اقدام حفاظتی محسوب می شود و این در حالی است که در خصوص ایمنی این فناوری پرسش‌های مطرح شده و برخی از فعالان این صنعت خواستار کندتر شدن روند توسعه آن شدند. آقای ترامپ در رابطه با این سوال که چرا نیازی به تعیین چارچوب‌های نظارتی نیست، چنین گفت:
3: We had a great meeting today, every one of them. We had a great really a great great meeting. It was something very very special. They love our country and they love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way.
2: در خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلستان پس از پیروزی 2-0 خارج از خانه در مقابل جمهوری چک 10 نفره در رقابت‌های لیگ ملت‌ها میگوید آنتونی گوردون نشان داده است که بازیکن مهمی برای این تیم به شمار می‌رود. این وینگر سابق اورتون و نیوکاسل در پراگ سومین گل خود را در سومین بازی ملی‌اش به ثمر رساند. کین معتقد است که انتقال گوردون به بارسلونا در ماه می به پیشرفت او کمک کرده است.
4: I think sometimes going to a big club like that gives you more self-belief, more confidence. You feel like you belong on the bigger stage. And I think he's taken that into his England performances. He was outstanding against Spain on Saturday. Again today he was the difference maker. He was always looking to be direct and be the one to get us ahead.
2: و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Fresh
1: Fresh Music
0: جدیدترین

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ایستگاه علی علایس راهن اتحاد امروز رسما برای همه مسافران باز شد. سرکار خانم عزرا المنصوری مدیر اجرایی بازرگانی و پشتیبانی شرکت راهن اتحاد در گفتگویی با شبکه ARN در رابطه با استفاده از این سامانه حمل و نقل ریلی چنین گفتند:
3: What's special about Dubai station? It's the integration that happened between the railway station and the metro station through a walkway bridge that is like 400 meters across. So now the people who are buying the train tickets can easily on the app add on an old card that will allow them to use the metro for a full day across the red line.
2: امارات متحده عربی یورش ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل و شهرک نشینان به صحنه‌های مسجد الاقصی تحت حفاظت پلیس را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات از دولت اسرائیل خواست تا مسئولیت کامل این اقدام را به عهده بگیرد و عاملان آن را پاسخگو سازد. این وزارتخانه افسود که تداوم تحریک به نفرت و خشونت صلح اجتماعی را تهدید کرده و خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را به همراه دارد. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای آمریکایی امروز بیش از 2 دهه پس از تهاجم سال 2003 در حال تکمیل روند خروج خود از عراق هستند. توافق بر سر این خروج که در سال 2024 حاصل شد، به حضور نظامی باقی مانده آمریکا در پایگاه‌های این کشور پایان می‌دهد. برخی از مقامات امنیتی و تحلیلگران عراقی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند فرصت‌هایی را برای تجدید سازماندهی هسته‌های خفته گروه داعش فراهم کنند. نیروهای آمریکایی همچنین به ارائه اطلاعات، خدمات شناسایی و سایر حمایت‌ها به نیروهای عراقی که با این گروه می‌جنگیدند ادامه می‌دادند. در خبرهای ورزشی، در رقابت‌های لیگ ملت‌ها شب گذشته چندین بازی انجام شد که در یکی از بازی‌ها اسپانیا موفق شد 4-1 در مقابل کرواسی به پیروزی برسد. لامین یامال 2 گل این بازی را به ثمر رساند و مارک پوبیل و نیکو ویلیامز نیز گل‌های دیگر را وارد دروازه کرواسی کردند. در بازی دیگر انگلیس در پراگ با نتیجه 2-0 جمهوری چک 10 نفره را شکست داد. در سایر دیدارها سوئیس در خانه اسکاتلند 3-0 پیروز شد و اسلوونی هم با نتیجه 2-0 از صد مقدونیه شمالی گذشت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
5: 93.4.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با رئیس جمهور زامبیا هاکاین دهیچی لاما دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، انرژی های تجدیدپذیر و زیرساخت را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین به مذاکرات جاری پیرامون کپا توافقنامه اقتصادی جامع میان دو کشور پرداختند و ابراز امیدواری کردند که امضای این توافقنامه گامی مهم در جهت توسعه روابط اقتصادی باشد. و شرکت اتحاد ریل رسما سفرهای خود را از ایستگاه الزید در شارجه آغاز کرد. این رویداد همزمان با افتتاح رسمی مسیرها میان ایستگاه علی‌الوئیس دبی و محمد بن زاید سیتی در ابوظبی صورت گرفت. سرکار خانم ازرا المنصوری مدیر اجرایی بخش تجاری و پشتیبانی اتحاد ریل در گفتگویی با شبکه خبر ARN برنامه‌های آتی این شبکه را توضیح داد.
3: We anticipate on the 30th of November to open Medin Al Zayed and Liwa station ready for the winter seasons on the 30th of December. We are inshallah going to work on Mirfas Sal' Al Dhanna. And then in March 2027 is going to be the second most anticipated location, which is Sharjah Station.
2: در خبرهای بین‌المللی، حملات روسیه به کیف و مناطق اطراف آن منجر به کشته شدن 3 نفر از جمله کودک و مجروح شدن 7 نفر دیگر شد. مقامات اعلام کردند که 2 نفر در پایتخت جان باختند، جایی که آتش سوزی های در چند خانه، یک فروشگاه و یک انبار رخ داده است. در حمله جداگانه با استفاده از موشک و پهپاد در منطقه دیگری از کیف یک کودک کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با ادامه حملات در نزدیکی حریم هوایی لهستان و رومانی، این دو کشور نیز جنگنده های خود را به پرواز درآوردند. در خبرهای ورزشی، هواداران منچستر سیتی در حال کنار آمدن با ابعاد تخلفات مالی هستند که به نظر می‌رسد باشگاهشان مرتکب شده است. یک کمیسیون مستقل این باشگاه را در تمامی اتهامات مربوط به نقض قوانین بازی جوانمردانه لیگ برتر مقصر شناخته است. دیوید مونی از پادکست بلومون به سکای سپورت نیوز میگوید که از مالکان باشگاه احساس سرخوردگی میکند.
4: I dare say there will be fans out there who are angry at the Premier League, who will side with the club, who think that the club is innocent and you know has said that it's innocent. That's just not where I'm at the moment.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
2: 1 2 3
3: گو ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها
4: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است حالا کجا بریم
3: همینجا وایسا جلو اون کافه ها.
4: اسم کافه چیه
3: کافه شما کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی کافه شما
5: Fresh
6: Music
5: جدیدترین

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ایستگاه علی علایس راهن اتحاد امروز رسما برای همه مسافران باز شد. سرکار خانم ازرال منصوری، مدیر اجرای بازرگانی و پشتیبانی شرکت راهن اتحاد، در گفتگویی با شبکه ARN در رابطه با استفاده از این سامانه حمل و نقل ریلی چنین گفتند:
3: What's special about Dubai station? It's the integration that happened between the railway station and the metro station through a walkway bridge that is like 400 meters across. So now the people who are buying the train tickets can easily on the app add on an old card that will allow them to use the metro for a full day across the red line.
2: و سخنگوی فلای دبی اعلام کرد که پرواز این شرکت هواپیمایی از دبی به مقصد فرودگاه بن گوریون اسرائیل امروز چهارشنبه به دلیل بروز یک حادثه تغییر مسیر داد و تاکید نمود که تمامی مسافرین در سلامت کامل هستند. این پرواز به سلامت در شهر تبوک عربستان سعودی به زمین نشست و فلای دبی در حال همکاری نزدیک با مقامات زیرب در این خصوص است. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای آمریکایی امروز بیش از 2 دهه پس از تهاجم سال 2003 در حال تکمیل روند خروج خود از عراق هستند. توافق بر سر این خروج که در سال 2024 حاصل شد، به حضور نظامی باقی‌مانده آمریکا در پایگاه‌های این کشور پایان می‌دهد. برخی از مقامات امنیتی و تحلیلگران عراقی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند فرصت‌هایی را برای تجدید سازماندهی هسته‌های خفته گروه داعش فراهم کنند. نیروهای آمریکایی همچنین به ارائه اطلاعات، خدمات شناسایی و سایر حمایت‌ها به نیروهای عراقی که با این گروه می‌جنگیدند ادامه می‌دادند. در خبرهای ورزشی، در رقابت‌های لیگ ملت‌ها شب گذشته چندین بازی انجام شد که در یکی از بازی‌ها اسپانیا موفق شد 4-1 در مقابل کرواسی به پیروزی برسد. لامین یامال 2 گل این بازی را به ثمر رساند و مارک پوبیل و نیکو ویلیامز نیز گل‌های دیگر را وارد دروازه کرواسی کردند. در بازی دیگر، انگلیس در پراگ با نتیجه 2-0 جمهوری چک 10 نفره را شکست داد. در سایر دیدارها، سوئیس در خانه اسکاتلند 3-0 پیروز شد و اسلوونی هم با نتیجه 2-0 از سد مقدونیه شمالی گذشت. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز چهارشنبه است، 30 سپتامبر. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟
0: شب شما چطوره؟ خوبی؟
1: ببین دیگه سپتامبر هم داره تموم میشه دیگه.
0: بله،
1: آخر روز سپتامبره.
0: به همین سادگی گذشت.
1: بله بله.
0: خب چه خبرا؟
1: داریم به پایان هفته
0: آره
1: میرسیم.
0: چهارشنبه که میاد
1: شروع ویکنده.
0: آره شروع ویکنده برای من. حالا درست آره. دو روز مونده، یه روز و نیم مونده در واقع. چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟
1: خدا رو شکر همه
0: صبح خوب بود، خوش گذشت به؟
1: هر روز صبح خوبه دیگه. آره. دیگه منتظریم که برنامه شروع بشه.
0: ماشینو گرفتی؟
1: هنوز نه.
0: دوستان میخواد، دوست عزیز و همکار بسیار خوب بنده ماشینشو داره عوض میکنه.
1: بله.
0: و یادت باشه که باید به من شیرینی بدی. حالا دوستان به شنوندگان عزیز نمیتونی به همشون شیرینی بدی، بالاخره به من که میتونی شیرینی بدی.
1: شما جدیدن ماشین جدید گرفتی یا با شیرینی ندیدی؟
0: جدیدن دیگه 6 ماه گذشت. مال من دیگه قدیمی شد.
1: دو سه ماه.
0: ماشین من قدیمی شد.
1: اول شما شیرینی میدین، بعد نوبت ما هم میشه دیگه.
0: واو، نه از کی تا حالا
1: اینجوری نیست؟
0: اینجوری نیست.
1: فکر کردم داستان اینجوری بکشه.
0: نه نه، اصلا اینطوری نیست، اصلا و ابدا.
1: ولی حتما شیرینی رو میگیرم.
0: مرسی. میگیری؟ آها، یعنی شیرینی میدی به من؟ بله،
1: هم میگیرم هم میدم. باشه، دوتاش.
0: شیرینی چی هست؟ شیرینیه یعنی مثلا نونخامه ایناست یا نه واقعا مثلا شامیه، ناهاریه، صبحانه؟
1: باید نونخامه ای باشه. الان که گفتی نونخامه دیگه باید
0: شیرینی دوست نداری؟
1: نه، ولی نونخامه دیگه فرق میکنه.
0: آخ آخ، آره نونخامه واقعا خوشمزه است.
1: نمیشه گفت.
0: میدونی بعضی جاها به نونخامه ای میگن نارنجک؟
1: جدی؟
0: آره بعضی
1: ها شنیده
0: آره
1: بودم.
0: میگن نارنجک.
1: آره آره آره،
0: نارنجک نندازی رو. فرار
1: از فرزاده فرزین
0: تقدیم به شما عزیزان. فرار میکنم از دستت آخر ساکیان. خدا

0: به خدا من که فرار کردم.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
0: سلام علیکم.
2: سلام دوباره.
0: بله داشتم فرار میکردم که کیان منو گرفت نذاشت فرار.
2: کجا چرا؟
0: خب بله، اما خبر خوب این که امروز به طور رسمی شرکت اتحاد ریل افتتاح کرد دوتا ایستگاه مسافر بله. بریشو و خب این خبر بسیار خوبی بود. امروز صبح شراره عزیز و فرهاد عزیز رفتن، حضور داشتن اونجا. داشتم الان اتفاقا ویدئویی که در پیج رادیو شما گذاشته شده بود رو میدیدم، حتما دوستان هم میبینن در داخل پیج و خب خیلی واقعا راحت‌تر میشه این سفرها بین شهرهای مختلف.
2: دقیقاً.
0: و دیگه به هر حال خود رانندگی کردن برای بسیاری سخته. خود من مثلا اگر که همسرم رانندگی بکنه برام راحت از اینجا برم ابوظبی یا فجیره یا شارجه، ولی واقعا اگر که
2: قطار باشه
0: آره
2: خیلی راحت تر میشه.
0: اگر که خودم بخوام رانندگی کنم یه سختی داره، به علاوه اینکه خب ترافیک هست.
2: درسته،
0: ولی دیگه حالا قطار این ترافیک رو نداره.
2: دقیقاً. حالا امروز دو تا استیشن باز شد، یه استیشن توی دبی و الویت استیشن توی شارجه، و دو ماه پیش توی جون، یه بخش سه ماه پیش میشه نه؟ آره سه ماه پیش میشه. بله. قشنگ سیام جون 2026 هم استیشن فجیره و ابوظبی باز شد و دیگه از اون موقع تا الان یعنی همین قطاره از ابوظبی به فجیره کار میکرد و فجیره به ابوظبی، ولی خب امروز دیگه دو تا استیشن دیگه باز شدن.
0: الان این استیشنی که باز شد امروز در واقع از ابوظبی به دبی و بله. از دبی به هم ابوظبی هم فجیره هم میره، فجیره هم هم
2: و شارجه، اصلا همشون به هم بستن.
0: آها، همه به هم
2: بستن. و خیلی راحت اتفاقا، یعنی من رفته بودم رو وبسایتشون etihadreal.ae و قشنگ انقدر راحت میتونی بوک کنی. یعنی بگی یعنی من الان تو ابوظبی هم میخوام برم فجیره، یا دبی هم میخوام برم فجیره.
0: درسته.
2: یا میخوام برم شارجه، خیلی راحته.
0: پس دیگه دوستان میتونن به وبسایت مراجعه بکنن.
2: دقیقا.
0: بیشتر اطلاعات رو کسب بکنن. در ساعت‌های بعدی هم بیشتر راجع به افتتاحیه اتحاد ریل با شما صحبت خواهیم کرد.
2: نفس جان با صدای روزبه نعمت‌اللهی تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای آصف آریا، پیشت آرومم، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه DIFC به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم خیابون الخیل البته یه ذره شلوغ‌تره نزدیک JVC یا جمعه ویلیج سرکل به سمت ابوظبی تصادف شده و ترافیک سنگین اونجا میبینم و نزدیک دوبای هیلز هم کمی شلوغی هست مسیرها به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت از ناصر زین علی منو داری تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما.
2: نوبت رسید به مارتیک عزیز، آهنگ موتلایی رو میشنویم با هم.

0: عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت و در این چهارشنبه زیبا 30 سپتامبر تا به این لحظه روزگار بر وفق مراد بوده. انشالله بوده یا نبوده؟
1: انشالله
0: حتما بوده.
1: حتما بله. خب من این خبر داشتم که ربط داره به مود و فشن. شبنم
0: بفرمایید.
1: باورت میشه کیان با خبر مود و فشن؟
0: آره واقعا بفرمایید.
1: اینم ربط داره به خانم کیم کارداشیان که توی چین بودن و یه میت اند گریت تور بود که با طرفداراش، یعنی تونست یعنی سلام کنه و اینا، و یکی از طرفداراش که چینی بود اومد و یه کیف برکین آورد و گفت دلم بخواد اینو امضا کنی.
0: روی کیفو.
1: نه روشو.
0: برای دوستانی که اگر به هر حال دیگه همه میدونن که این کیف کیف برند هرمس هست و بسیار گرونه.
1: بله. و این یکی از پوست سوسمار بود و قیمتش بالای 50,000 یورو بوده و خود کیم کارداشیان چند بار، یعنی اصلا فیلمش هست، چند بار داره میپرسه مطمئنی دادت میخواد امضاش کنم؟
0: آخه چرا باید امضای کیم کارداشیان رو کیف انقدر مهم؟
1: آخه ببین ارزش این کیفو 100% میبره بالاتر.
0: وا
1: 100%. آخه ببین الان که فیلمش هم هست و دارن در موردش صحبت میکنن، خب قطعا دیگه ارزش این کیف میاد بالاتر. نه نمیدونم، دارم میپرسید سوال من. آره. به شما البته.
0: نه من به نظرم نمیدونم والا، انقدر دیگه دنیای پیچیده شده و انقدر داستان سلبریتی ها به خصوص این خانواده کارداشیان انقدر داستانشون دیگه پیچیده است که واقعا آدم نمیدونه چی بگه، ولی به هر حال ببینیم حالا چی پیش میاد در ادامه. محمد عزیز هم پیغام داره. بله چی می‌خواستی بگی؟
1: نه
0: خواهش می‌کنم. محمد گفته که خدمت برادر خواهر گرامی، ما هیچ حسی بهتر از بودن در کنار خانواده نیست. اینو من با جان و دلم لمس کردم. آخه. مرسی، خیلی ممنون از جمله زیباتون. علیرضا عزیز هم پیغامتون رسید و شما اون صحبتی که میخواستی بکنی رو میخوای الان بکنی یا میخوای تو لینک بعدی بگی؟
1: تو لینک بعدی بیشتر صحبت کنیم.
0: باشه. زیبا سنم از مهدی یغمایی تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. بریم صدای منصور رو بشنویم، آهنگ جاده خاکی تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت، و اینکه به ما بگید چه خبر، چی کارا میکنید، کجاها هستین. ایشالله که خوب و خوش و سلامت باشین. یادتون نره که ما، بله الان دیدم که دوست عزیزمون حسن عزیز وایس گذاشته، بله. باید حتما بشنویم. در حین اینکه داریم صحبت میکنیم نمیتونیم وایستون رو بشنویم، باید لینک تموم شد بشنویم و بعد دیگه حالا در ساعت بعدی که اومدیم راجع به وایس حسن صحبت بکنیم. زهره عزیز نوشته تنها افرادی که رنج نمیکشند و ناراحت نمیشوند مرده ها هستن. زنده بودن یعنی آگاهی، آسیب دیدن، شکست خوردن، دوچار استراب شدن، اشتباه کردن و همچنان ادامه دادن. روز بخیر. مرسی از شما.
1: مرسی.
0: اما میخواستم با دوستان راجع به اون لینک اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شما صحبت بکنم. لطفاً اگر که حالا آشپزی کردید، یه خاطره‌ای دارید، یا اینکه
1: جایی افتاده،
0: آره اتفاقی افتاده، کسی اومده خونتون آشپزی کرده، خرابکاری شده، هر چی که هست برای ما هم میتونید از طریق وایس بگید و همین که بنویسید تا در برنامه بگیم با هم دیگه و کمی شاد بشیم. کیان میگن که یه ضرب المثل میگه از هر دستی بدی از همون دست میگیری. شنیدی اینو؟
1: نه.
0: آره حالا شنیدی دیگه.
1: یعنی
0: از هر دستی بدی از همون دست میگیری. یا این که میگن که حالا ضرب المثل تو این
1: از هر دستی که
0: بدی از همون دست میگیری، یعنی که وقتی شما به یکی کمک میکنی
1: کمک برمیگرده،
0: بله،
1: یک داستان کارما
0: به شما کمک میکنه، یعنی کائنات به شما برمیگردونه اینو. یه دختر کوچولویی بوده به اسم جولیت در سال 2005، ایشون یک قلک داشته، 61 دلار تو این قلکه بوده. اینو کمک میکنه به زلزله زده های هایتی در اون سال،
1: سالها پیش،
0: آره در اون سالها. و به هر حال بعد از سالها، حدود 13 سال بعد، ایشون وقتی که 18 سالش بوده، پدر بزرگش بهش پیشنهاد میده که یه تیکت از این بلیط‌های لاتاری بخره و اینم میخره و
1: برنده میشه.
0: 48 میلیون دلار کانادا ایشون برنده میشه. اینه.
1: واقعا
0: هر
1: اینه.
0: هر دستی بدی از همون دست میگیری. بریم با هم دیگه آهنگ گله از مرتضی رو در بخش آهنگ‌های گلدمون بشنویم و بعد از اخبار ساعت
1: 2
0: برمیگردیم. با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: قلب‌های شما
1: 93.4. مدرسه ها دوباره شروع شدن، اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشید برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول Cool. با حمایت RTA، دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جی جیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و سکیچرز.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

بهت قول میدم یه روز یه نفر پیدا میشه که تو واقعا عاشقش میشی، یکی که دلت میخواد دنیا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با رئیس جمهور زامبیا هاکاین دهیچی لاما دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، انرژی های تجدیدپذیر و زیرساخت را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین به مذاکرات جاری پیرامون کپا توافقنامه اقتصادی جامع میان دو کشور پرداختند و ابراز امیدواری کردند که امضای این توافقنامه گامی مهم در جهت توسعه روابط اقتصادی باشد. و پرواز فلای دبی از دبی به مقصد فرودگاه بن گوریون اسرائیل امروز چهارشنبه به دلیل وقوع حادثه مسیر خود را تغییر داد و در عربستان سعودی فرود آمد. سخنگوی فلای دبی در بیانیه تاکید کرد که پرواز FZ-1073 به سلامت در شهر تبوک عربستان سعودی فرود آمده و تمامی مسافرین در سلامت هستند و وضعیت آنها مشخص شده است. این شرکت افزود با تایید جزئیات بیشتر اطلاعات و به روزرسانی‌های جدید نیز منتشر خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، حملات روسیه به کیف و مناطق اطراف آن منجر به کشته شدن 3 نفر از جمله کودک و مجروح شدن 7 نفر دیگر شد. مقامات اعلام کردند که 2 نفر در پایتخت جان باختند، جایی که آتش سوزی های در چند خانه، یک فروشگاه و یک انبار رخ داده است. در حمله جداگانه با استفاده از موشک و پهپاد در منطقه دیگری از کیف 1 کودک کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با ادامه حملات در نزدیکی حریم هوایی لهستان و رومانی، این 2 کشور نیز جنگنده های خود را به پرواز درآوردند. در خبرهای ورزشی، هواداران منچستر سیتی در حال کنار آمدن با ابعاد تخلفات مالی هستند که به نظر می‌رسد باشگاهشان مرتکب شده است. یک کمیسیون مستقل این باشگاه را در تمامی اتهامات مربوط به نقض قوانین بازی جوانمردانه لیگ برتر مقصر شناخته است. دیوید مونی از پادکست بلو مون به اسکای اسپورت نیوز میگوید که از مالکان باشگاه احساس سرخوردگی میکند.
3: I dare say there will be fans out there who are angry at the Premier League who will side with the club who think that the club is innocent and you know has said that it's innocent. That's just not where I'm at the moment.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

0: سلام علیکم، احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سلام علیکم.
1: سلام
0: احوال شما چطوره؟ خوبین؟
1: بله رسیم به دومین ساعت
0: بله
1: کافه شما.
0: بله دقیقاً. اما ما پیغام حسن عزیز رو هم گوش دادیم با کیان جان در طول این چند دقیقه که وقت داشتیم تا برسیم به خبر، و متوجه شدیم که ایشون سرما خوردن.
1: بله،
0: گفته
1: بله.
0: که این ویروس بعدیه.
1: بله
0: مراقب
1: بله.
0: باشید.
1: خیلی مراقب باشید.
0: یه دونه کاریکاتور بود، خیلی بامزه بود. نوشته بود مثلا در واقع شروع مدرسه که میشه و بچه‌ها که میرن مدرسه، تو کوله پشتیشون نشون داده بود مثلا ویروس‌های مختلفو که دارن میارن خونه.
1: ولی اصلا وقتی هوا هم داره عوض میشه،
0: آره.
1: خاطر کولر و هوای
0: آره،
1: گرم
0: هم هست. همیشه تو این چنج شدن هوا تو همین ماه اکتبر معمولا یه سرماخوردگی میاد.
1: دقیقاً.
0: ولی دوستان، به نظر من اگر بچه مدرسه دارید بهش یاد بدید. من همیشه به دخترم میگفتم، کوچیک‌تر بود، الان که خب خودش بزرگ شده حواسش هست، میگفتم اگه میبینی بغل دستید داره عطسه میکنه، سرفه میکنه، اینا ازش فاصله بگیر، یا اینکه اگه میبینی دستش رو جلو دهنش نمیگیره بهش بگو، یا به معلمتون بگو، مثلا یه ذره فاصله رو باید حفظ بکنه بچه توی کلاس. و اینکه
1: مثلا خودشون هم مراقب
0: خودشون
1: باشن.
0: نباید آره. بیان بچه‌ها. ولی خب بعضی وقتا هست مثلا سرماخوردگی، فکر میکنن در اون حدی نیست، یا پدر مادر سر کار میرن مجبورن که بالاخره بچه رو بفرستن مدرسه،
1: یا پدر مادر فکر میکنن که بچه خودش رو داره میزنه به مریض شدن. آره. که نره مدرسه، امتحان دارن اون روز.
0: آره. ولی آره واقعا اگر بچه سرفه میکنه خیلی خوبه که براش مثلا ماسک در نظر بگیرن سر کلاس، اگه نزدیک بچهای دیگه هست یه ماسکی بزنه دیگه، که این ویروسه چون واقعا به راحتی منتقل میشه. به علاوه اینکه کلاسای درس بعضی وقتا خیلی سرده، من خودم برای شانه از همین پلیورای مدرسه گرفتم، هر روز میپوشه. یعنی من میگم که قدیم
1: آره، من قشنگ یادمه قدیم هم آره، همین کارو میکردیم.
0: میگم شانه پارسال پیرسال هر روز نمیپوشیدی؟ یه روزایی میگه نه ماما خیلی سرده.
1: آره قشنگ تو مدرسه سرده.
0: آره منم آره. میگم بذار حالا هر چی که راحت‌تر و به اصطلاح اگه گرم‌تره خب
1: بعد همین کارو اینجا هم بکنیم. ما یه ژاکت باید بیاریم
0: آره،
1: تو استودیو.
0: آره واقعا اینجا میذار استودیومو سرد. خب بریم آهنگ اولمون، نه دیگه آهنگ دومه.
1: آهنگ دومه این ساعت با صدای بابک جهانبخش، زندگی ادامه داره، تقدیم به شما.
0: فرهاد عزیزم گفته روز ما هم چند روز سرما خورده مدرسه نرفته، ان شاء الله که خوب شه زودتر.
1: ان شاء الله به زودی.
0: آره

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان. بله صحبتمون راجع به سرماخوردگی کودکان بود در مدارس. احمد عزیز گفته که من همیشه دخترم که هر روز میخواد بره مدرسه یه دونه لیمو رو با نمک و آب میکس میکنم و بهش میدم که بخوره و این به خاطر ویتامین سی در واقع خب هیچ وقت سرما نمیخوره. آخه بستگی داره بچه‌ها بخورن یا نخورن. دختر من فکر نمیکنم اون لیمو اینا رو
1: جدی
0: فکر نمیکنم ایشون بخوره، ولی خب اگه بچه‌ای بخوره که خب چه بهتر. و گفته که چی گفته؟ گفته کله پاچه واسه ناهار. خیلی خب باشه، من که کله پاچه ای نیستم، تو هستی؟
1: آره حسابی کله پاچه ای
0: با آقای احمد برو دیگه.
1: آره دیگه آره. تمام
0: بعد برای ما تعریف کن. خب یه بار دیگه توضیح بدیم برای دوستان عزیزی که از حالا شنونده ما شدن راجع به
1: در اتحاد ریل.
0: بله شرکت اتحاد ریل که امروز دو ایستگاه مسافریش افتتاح شد.
1: دقیقاً همینطوره. در ساعت اول در مورد این دو ایستگاه جدید صحبت کردیم، یعنی ایستگاه دبی و الدید شارجه که 30 سپتامبر یعنی امروز افتتاح شد. 30 جون هم دو تا استیشن دیگه داشتن، فجیره و ابوظبی، که الان هر چهار تاشون به هم دیگه بستن و الان این برنامه اتحاد ریل اطلاعات بیشترش خب روی وبسایتشون که etihadrail.ae هست پیدا میشه و اونجا میتونید راحت بوکینگ ها رو پیدا کنید و راحت بوک کنید. قیمتاش هم خیلی مناسبه، دو تا بلیت مختلف داره، کامفورت و پریمیوم. حالا بلیت های کامفورتش همون استاندارده، ولی خب حتی تو کامفورتش وای فای داره، چارجر دارن، همه چی هست، ولی خب اگه بخواید غذا یا اسنکی چیزی بگیرید باید خودتون بخرین. ولی توی پریمیوم کلاس
0: این بخش هم هست، یعنی میشه اگه کسی بخواد اسنکی چیزی بخوره میتونه بخره.
1: بله بله بله قشنگ. ببین عکسایی که من دیدم انگار تو هواپیمایی، خیلی باحاله.
0: من که حتما باش یک سفر سریع و سر خواهم رفت.
1: آره آره خیلی آره. خیلی باحال به نظر میاد. ولی پریمیوم تیکت های پریمیومش جای بیشتری داره، یعنی جای پای بیشتر، صندلیش یه ذره بزرگتره، راحت تره و سنک و غذا هم بهتون میدن، ولی فکر کنم بستگی داره به سفری که داریم، این طول بله. سفر و سفرش چقدر سریعه. من امروز داشتم میخوندم که از دبی به فجیره در عرض 1 ساعت و 10 دقیقه میرسید.
0: بله
1: خیلی خوبه. آره خیلی. و ابوظبی به فجیره 1 ساعت و 45 دقیقه.
0: ببین به ابوظبی که میره تو خود ابوظبی اسکا داره یا تو سعدیات هم اسکا داره؟
1: نه تو خود ابوظبی داره.
0: تو خود ابوظبی. بله مرسی. بله. مرسی از توضیحاتت. بریم از راغب گل نیلوفر رو بشنویم با هم دیگه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای علیرضا خان در

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونی یه ذره شلوغ‌تر شدن رو خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم رو خیابون شیخ زاید هم شلوغی هست نزدیک منطقه امریت هیلز به سمت شارجه و منطقه الغوز و البرشا مخصوصا خیابون ام سقیم ترافیک سنگینی میبینم و توی منطقه بیزنس بی و داونتاون رو خیابون برج خلیفه بولوارد مسیرها به سمت شارجه هم شلوغن ترافیک خیلی سنگین رو خیابون شیخ محمد بن زاید میبینم چند تا تصادف شده و از منطقه ورقا تا شارجه ترافیک سنگینی هست لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت از ساتین اینو دوست دارم تقدیم به شما

0: های شما.
1: تیر مژگان با صدای رضا ملک‌زاده تقدیم شما.
2: چشم تو شاد

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: گلم با صدای بیژن مرتضوی تقدیم شما.

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. در راه احتمال خیلی زیاد رسیدن به مدرسه هستید. امیدوارم ترافیک جلوی مدرسه ها اونقدری زیاد نباشه که بتونید به راحتی پارک بکنید. کیان دنیای عجیبی شده، بگو چرا.
1: چرا؟
0: بله، به خاطر اینکه یه سری آدم ها میان تو یوتیوب یه فیلم هایی درست میکنن و میذارن و این فیلم ها چقدر ویو میگیره، چقدر کانالا سابسکرایب میگیره و اصلا هیچ هنری طرف از خودش نشون نمیده. به عنوان نمونه الان بهت میگم، ببین یه سری ویدئوهایی هست از یک حالا هنرمند که نمیدونم بهش بگیم هنرمند بهش چی بگیم، که 8000 دلار در ماه ایشون درآمد داره. میاد چیکار میکنه؟ شمع و این پارافین شمع و چک چک میچکونه روی یک صفحه صاف، حالا مثلا روی آینه یا روی هرچی، میز یا هرچی، بعد با کاردک اینا رو جمع میکنه. همین، اصلا نه خودش رو میبینی،
1: همینه. جدی؟
0: نه خودش رو میبینی، نه صداش رو میشنوی، شاید یه موزیک میذاره یا شاید هم موزیک نمیذاره، اون خرد خرد صدای اون کاردک.
1: آره
0: و اینا رو جمع میکنه. همین، و این پارافینا رنگاش مختلفه، یه بار سبز، یه بار بنفشه، یه بار قرمز. جالب.
1: ولی من میتونم تصور کنم که خودم یعنی بشم قشنگ نیم ساعت سرگرم.
0: آخه چرا این چی به تو اضافه میکنه همچین چیزی رو ببینی؟ چی؟
1: نه بگو. چیزی اضافه نمیکنه، ولی خب
0: چیزی هم کم نمیکنه.
1: آره چیزی هم کم نمیکنه.
0: خلاصه یه همچین ایده هایی به هر حال گویا مثل اینکه خیلی طرفدار داره، همونطور که کیان هم گفت، و 100000 تا مثل اینکه کانالش سابسکرایب داره و همین دیگه. من صحبت دیگه ندارم.
1: این نشونه ایه که یعنی حتی یعنی ویدیو ساختن یا یوتیوب چنل ساختن یا تیک تاک ساختن، هر چی حالا تو سوشال میدیا بودن، میتونی از دید هنری ببینیش یا از دید یعنی که
0: کامرشیال.
1: آره کامرشیال دقیقا. وای چقدر
0: دارم
1: به
0: کیان همزمان نشون میدم.
1: آره من قشنگ فکر کنم نیم ساعت این من سرگرم کنه.
0: یه مشتری دیگه برای این ویدیو پیدا شده است. آره. دوستان نظر شما چیه؟ شما چی؟ این ویدیوهای اینطوری که هیچ ربطی به هیچی نداره و هیچ آموزشی نداره، هیچی بهتون اضافه نمیکنه رو دوست دارید؟
1: خب مثلا همین رو بگم دیگه، یا هنری میتونه باشه یه ساتیسفاینگ، میگن ساتیسفاینگ.
0: بله.
1: خب بعد ساتیسفاینگ قطعا جوابش یعنی بهتره، بیشتره، بیشتر بیمی خوره.
0: آره خلاص.

0: چه میدونم. اینم از این گفتم بگم چون جالب بود.
1: بریم یه کانال یوتیوب بزنیم شب.
0: آره به خدا. شمو بریزیم آب کنیم و بعد من شمو میریزم تو با کاردک جمع کن.
1: تمام. 50-50.
0: شغلت

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم صدای آرش رو بشنویم، آهنگ بی جنبه تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ کجا هستین؟ چیکارا میکنید دوستان؟
1: دیگه فکر کنم بچه تو ماشین دارن برمیگردن خونه.
0: حدس میزنم.
1: بله. خب دیگه رسیدیم به آخرین لینک این ساعت و یه ساعت دیگه مونده از برنامه کافه شما و در اون ساعت میخوایم در مورد اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شما صحبت کنیم که اگه اتفاقی افتاده حتما با اون تماس بگیرید و بهمون بگید که چی شده. حالا میتونید یا بهمون زنگ بزنید یا میتونید که دیگه پیغامتون رو بخونیم و میخوایم بازم در مورد همون اتحاد ریل بیشتر صحبت کنیم و خبرهای جدیدی که در مورد این سیستم هست و چقدر داره کمک میکنه به کسایی که اینجا زندگی میکنن. برای که فکر کنم خیلیا که چند سال دبی هستن یا طولانی مدت دبی هستن یا امارات هستن، همیشه اماراتی کشور دیدن که ماشین احتیاج داره اینجا.
0: بله.
1: و همین اتحاد ریل خیلی داره سیستم عوض میکنه که بتونی از مترو، قطار، اتوبوس همش دیگه به هم میخوره که هر جا که بخواین برین واقعا بتونید برین.
0: دقیقا همینطوره. پس تو ساعت بعدی هم دوستان با ما همراه هستن که بیشتر برشون حتما توضیح بدیم. اما یه چیزی میخوام بهت بگم کیان.
1: چی شده؟
0: اگه گفتی اول اکتبر یعنی فردا، خب روز جهانی چیه؟
1: روز
0: جهانی قهوه است.
1: جدی؟
0: بله، اول اکتبر روز جهانی قهوه است و خیلی بامزه است که ما ببینیم که چه خاطراتی داریم مثلا از اولین بارهایی که قهوه خوردیم یا خودمون قهوه درست کردیم.
1: آره دقیقاً.
0: به هر حال این جالبه، اگر دوستان خاطره‌ای دارن برامون حتما تعریف بکنن و ببینیم که چه چیز مشترکی بین ما وجود داره. آیا شما هم مثل من هستید که از بوی قهوه بیشتر از خود قهوه لذت ببرید؟ اگه هستین که خب این خیلی خوبه. و بله همین دیگه، گفتم بگم تا ساعت بعد که وقت دارن دوستان، اگه میخوان خاطری تعریف کنن یا برامون بنویسن میتونن هم وایس بزنن هم برامون بنویسن. تو ساعت بعدی خاطره ها رو بیشتر با هم بخونیم. خب بریم الان یه آهنگ بشنویم از ارشیاس، یادت افتادم، تقدیم به شما. بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دادستان عمومی ابوظبی با هیئت متشکل از شماری از اعضای دادستان عمومی در 15مین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که تا اول اکتبر در ابوظبی برگزار می‌شود شرکت کرده است. این مشارکت در راستای تلاش برای همگامی با تحولات قضایی و بین‌الملل، حفظ حضوری مؤثر در عرصه‌های جهانی، تبادل تجربیات در زمینه بهتری این رویه‌های پیشرفته و ارتقای عملکرد قضایی مطابق با بالاترین استانداردها صورت می‌گیرد. این کنگره با شعار تسریع در پیشگیری از جرم، عدالت کیفری، حمایت از مردم و کره زمین و تحقق دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در عصر دیجیتال برگزار می‌شود. کمیته قیمت سوخت امارات روز چهارشنبه اعلام کرد که قیمت انواع سوخت در این کشور از ماه اکتبر افزایش خواهد یافت. در این راستا قیمت هر لیتر بنزین سوپر 98 از 3.80 به 4.40، قیمت اسپشال 95 از 3.69 به 4.28 درهم و بنزین ای پلاس 91 از 3.61 درهم در ماه گذشته به 4.21 درهم در ماه اکتبر خواهد رسید. همچنین قیمت هر لیتر گازوئیل یا دیزل نیز از 4.30 درهم به 4.80 درهم افزایش خواهد یافت. در بخش خبرهای بین الملل، یک کوسه که در کانالی در بندر بوسان در کره جنوبی گرفتار شده است به جدیدترین جاذبه حیات وحش این کشور تبدیل شده و مسئولان شهری اعلام کردند که طی 2 هفته گذشته حدود 600 هزار نفر برای دیدن این کوسه به آن محل رفتند. این کوسه 3.5 متری نخستین بار در روز 18 سپتامبر در یک آبراه باریک در بندر شمالی مشاهده شد. با گذشت چند روز و در حالی که کوسه نتوانست راه خود را به اقیانوس باز کند، مقام‌های مسئول روز سه‌شنبه عملیات نجاتی را برای هدایت آن به سمت آب‌های آزاد آغاز کردند، اما این تلاش به نتیجه نرسید. و اما در بخش خبرهای ورزشی، الکس سکات، هافبک بورنموث، پس از انجام نخستین بازی ملی خود برای تیم بزرگسالان انگلیس در پیروزی 2-0 شب گذشته در مقابل چک، آن را تحقق یک رویا توصیف کرد. سکات در دیدار لیگ ملت‌ها در پراگ در 20 دقیقه پایانی مسابقه به میدان رفت و جایگزین الیوت اندرسون شد. سکات گفت امشب را هرگز فراموش نخواهد کرد.
3: For the past few years, I've said there it probably wasn't even a dream to me when I was young because it was so unrealistic and you know out of this world. But yeah, to finally do it is yeah, it's a special feeling.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حد اکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
6: کافه شما.

گفتم نه نه رو، گفتم نه نه رو، زدی زمین حرف منو، زدی زمین حرف منو، گفتم نه نه رو، گفتم نه رو نه رو، زدی

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما برگشتیم به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. آقای کیان محقق عزیز،
1: خانم شبنم قلی‌خانی عزیز،
0: دوستان کیان محقق به نظرتون اسم و فامیلش مثل این فوتبالیستا نیست تو زمین میدونن یا مثلا گزارشگر کیان محقق داره توپو میزنه و میره توی گل؟ خب اما خدمتتون عرض شود که همطور که گفتیم در ساعت قبل گفتم به دوستان عزیز که فردا اول اکتبر روز جهانی قهوه است و گویا در امارات هم در بسیاری از کافی شاپ ها مثل که حالا یه جاهای
1: برنامه
0: مختلف هم هست. بله. از دوستان خواستم که خاطراتی اگر دارن راجع به قهوه برای ما تعریف بکنن، اولین بارهایی که قهوه خوردن، اصلا چه خاطراتی بوده فلان اینا، و دوستان هم وایس گذاشتن. اول از همه بگم خدمتتون دوستان، وایس میذارید، وایس ها 30 ثانیه‌ایه، بنابراین یه ذره باید حرفاتون رو جمع جور بکنید. البته دوستان همه لطف دارن، معمولا در وایس اول با ما حال احوال میکنن و از ما خیلی تعریف میکنن، ما هم خیلی خوشحال میشیم. در وایس دوم اصل ماجرا رو بیان میکنن. بله، حالا برادر خوب و عزیز و همکار محترم، شما خاطره ای از قهوه دارید یا ندارید؟
1: این خاطره خاص، یعنی بگم که اولین باری که قهوه خوردم یا همچین چیزی رو نه، ولی یعنی قهوه ای که بهم چسبید
0: کجا بود؟
1: اونا رو قشنگ یادمه
0: کجا بود.
1: ببین دو تا هست که قشنگ به ذهنم میاد، دو تاش هم تو طبیعت بودن.
0: به به، خودت هم درست کردی؟
1: خودم هم درست کرده بودم. یکیش زمانی بود که توی امریکا رفته بودیم کمپ، هوا سرد بود، بیدار شده بودیم، بعد دیگه اونجا یه کافی درست کردیم و آخ چقدر چسبید. دومیش هم تو فجره بود، اونجا هم چادر زده بودیم، انقدر سرد بود شب نم دیگه تا بلند شدیم و اینا، اولین کاری که کردیم یه قهوه آتیشی درست کردیم.
0: آره واقعا اون میچسبه. اما برای شما... خود من میگم، ولی بذار اول پیغامای دوستانم بخونیم، یعنی در واقع وایس هایی که دوستان دادن رو بیان بکنیم. آقای صالح عزیز وایس دادن، خیلی هم ممنون، مرسی صالح جان از لطف و محبتت به من و کیان. گفتن که من یادم اولین باری که قهوه خوردم خیلی کوچیک بودم، تازه ابن بطوطه باز شده بود،
1: 22 سال پیش.
0: بله. و گفت رفتم اونجا استارباکسش قهوه گرفتم، مثلا خیلی بچه بودم، منو رو که نگاه کردم نمیدونستم چی انتخاب، گفتم دبل اسپرسو، یعنی یه چیز خیلی قویه. بعد کوچیکم بوده
1: که تا حالا قهوه نخورده دابل اسپرسو،
0: وای خیلی بده،
1: پاور بانک به آدم انرژی میده. آره
0: ایشون فکر کنم یه هفته مثلا تو بچگیش نخوابیده، الان وقتی میرن دنبال قضیه میفهمن مال اون دبل اسپرسو بوده.
1: دقیقاً.
0: خلاصه بله، ولی باید اون متصدی اون کافی شاپ به شما یه توضیح میداد، میگفت آقا کوچولو این قهوه خیلی سنگینه برات، نخور اینو. اما پیغام مجده عزیز رو بذار بعد از شنیدن
1: حتما
0: آهنگ علی یاسینی برای دوستان بگیم.
1: ماه قشنگم تقدیم به شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
2: خب بله دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما پیغام مژده عزیز رو هم وایسشون رو که شنیدیم بهتره که بازگو بکنیم.
3: بله حتما.
2: بله مژده جان هم به ما لطف داشتن، خیلی ممنون، مرسی. گفتن که واقعا همیشه برنامه ما رو گوش میدن از صبح که دخترشون رو، یعنی بچه‌شون رو، حالا نفهمیدم دختر گفتن یا پسر، آره، میبرن مدرسه، خلاصه با ما هستن تا برمیگردونن بچه رو از مدرسه. مرسی که همراه ما هستین. آره، و گفتن که به نظر من قهوه رو چه وقتی که ناراحتم قهوه حالمو خوب میکنه، چه وقتی خوشحالم باز با قهوه حالم بهتر میشه، و هم بوی قهوه هم مزه قهوه، و هم این که گفتن که با هر کسی نمیشه قهوه خورد.
3: این حرف خیلی درستیه. آره آره، یعنی با کسی یا باید تنها خورد یا با کسی که خیلی دوستش داری.
2: آره دقیقاً. آره. و این که من داشتم فکر میکردم راجع به خاطراتم راجع به قهوه و اینها، من قهوه بسیار خوشمزه خوردم در استرالیا. طعم قهوه‌ای که من تو استرالیا خوردم هنوز زیر زبونمه. اونم چه قهوه‌ای؟ تقریبا یه دو سه روز از اینکه شانا به دنیا اومده بود گذشته بود، و من خب چون توی 9 ماه بارداری به هر حال نباید قهوه با کافئین خورد. بله دیکاف، قهوه بدون کافئین در واقع من می‌خوردم.
3: چایی هم نمیشه خورد و...
2: آره دیگه، خب میگن بهتره نخوری. حالا مثلا یه دونه چای کم رنگ چرا صبح به صبح من می‌خوردم، ولی میگن مثلا خیلی چای و قهوه اینا نباید خورد، و قهوه هم نمی‌خوردم دیگه. خلاصه بعد از 9 ماه خیلی آدم میطلبه قهوه. و همسرم داشت میمد بیمارستان، من مادرم بیمارستان بودم، برام یه قهوه گرفته بود با یه دونه کیک هویج، دقیقا یادمه. کیان این قهوه و کیک هویج تا همین الان اصلا مزهش زیر زبون منه. این همه هم بعدن آدم قهوه های مختلف میگه، ولی انگار که بعد از اون 9 ماه خیلی بهم چسبید.
3: قهوه واقعا خوشمزه بود، یا برای اینکه بعد از 9 ماه بود؟
2: نه واقعا
3: خوشمزه شده بود.
2: نه واقعا خوشمزه بود. اونم علتش دیگه بود دیگه، یعنی داره مزیده بر علت شده بود، ولی خلاصه چسبید بهم. بله بذار همه دنیا
3: بدونن
2: از آرون افشار،
3: تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای اندی، یه شب با تو با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر هم شدن. رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه برشا کمی ترافیک می‌بینم و نزدیک‌تر به DIFC و بزنس بی به سمت شارژه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا هست. خیابون الخیل هم شلوغ‌تر شده مخصوصا نزدیک‌تر به منطقه دبی هیلز و بزنس بی، اونجا ترافیک سنگینی می‌بینم و نزدیک JBC هم یه ذره شلوغی هست و مسیرها به سمت شارژه هم ترافیک سنگین‌تری دارن، هم خیابون اتحاد هم خیابان شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
3: Fresh music.
4: جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت دلم تنگته از میثم ابراهیمی تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید. پیغام های دوستان رو یه نگاهی بهش بندازیم.
1: حتماً.
0: مبحث قهوه گویا مبحث مهمیه. اجازه بدید لطفاً اگر که امروز مبحثمون تموم نشد فردا ادامهش بدیم، چون اصلا اصل قضیه
1: فرداست.
0: اول اکتبر. ابی عزیز گفته که
1: درود بر همه همکاپای خوب و دوست داشتنی. درود بر شما دو موجی خوب و مهربان. نیمروز چهارشنبه همه خوبان به خیر و شادی باشه.
0: مرسی.
1: همیشه
0: مرسی.
1: مرسی. بعد نوشتن که خدا قوت به شما دو موجی چی؟
0: فول انرژی.
1: من وقتی برنامه شما دو عزیز رو گوش میدم،
0: حکم خوردن یه فنجون قهوه تلخ دارم که بعد از خوردنش سرشار از انرژی میشم. هر چی باشه کافه شماست دیگه. ابی از قلب دوبه خواهش میکنم، لطف میکنید. کیوان عزیز هم پیغام دادن.
1: بله
0: شما بخونید.
1: یک خاطر بگم از قهوه خوردن. من در
0: ماکائو
1: در لاکچری ترین جا 40 دلار،
0: 60 دلار، 60 دلار یک کاپ قهوه خورده. بابا این کارا چیه کردی کیوان عزیز با خودت؟
1: 60 دلار.
0: حالا جالبه بعدن فهمیده ایشون که این قهوه که یک قهوه‌ای بوده که خب خیلی گرون قیمت بوده، در واقع مال از میمون‌هایی بوده که
1: آخ فهمیدم.
0: آره که خلاصه این میمون‌ها این قهوه سبز رو می‌خوردن و قورت می‌دادن و بعد از 48 ساعت دیگه ادامه‌شو دیگه اجازه بدید. آره
1: برای همیشه سوال بوده که خوشمزه است واقعا.
0: خب لابد خوب بوده که انقدرم گرون بوده دیگه.
1: کیوان عزیز بهمون بگید لطفا. آره. خوشمزه بود
0: کیوان
1: یعنی...
0: گفته که بالاترم گفته که قهوه دمی فرانسه در واقع این طعمش بوده. فرشته گفته فردا روز جهانی سالمندان هم هست. فرشته عزیز مرسی که یادآوری کردید. حتما فردا راجع به سالمندان که مسئله بسیار مهمیه و احتمالا خیلی از ماها در منزلمون داریم یا حالا دور هستن از ما، ولی به هر حال اینکه واقعا راه و رسم رفتار با سالمند چگونه هست هم صحبت خواهیم کرد. نیلوفر گفته من اصلا قهوه دوست ندارم.
1: ای بابا.
0: گفته فقط چای با زنجبیل تازه. خب خوبه. چای زنجبیل خیلی خوبه.
1: ولی دوتاش هم خوبه. یعنی میشه دوتاشو خورد.
0: آره خب حالا بعضی دوست ندارم، بعضی هم تپش قلب میگیرن. اینو
1: آره
0: یادت باشه.
1: شنیدم.
0: بعضی قهوه که میخورن تپش قلب میگیرن و اصلا نمیخورن.
1: بعضی هم خوابشون میبره.
0: بله بله بعضی هم خوابشون میبره. بعضی هم خوابشون نمیبره.
1: بله.
0: احمد هم گفته که استرالیا یه برند کافی داره به اسم گلوریا جونز که خیلی خوبه. بله احمد عزیز، استرالیا چند تا برند قهوه خیلی خوب داره، ولی اون قهوه‌ای که من گفتم اتفاقا از این برندهای قهوه به اصطلاح چیز نبود که مثلا
1: فرانچایزی
0: آره
1: نبود.
0: فرانچایزی نبود، یه کافی شاپ کوچیکی بود، ولی خب خیلی خوشمزه.
1: اونم خیلی میچرخه.
0: آره. بریم با هم دیگه از سیاوش
1: کنارتمو بشنویم.
0: بشنویم.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. دوستان چقدر شما عادت دارید که با آهنگ ها زمزمه بکنید؟ میخوام ببینم که آیا
1: بله. جاتون خالی توی
0: آره واقعا جاتون خالی توی
1: استودیو زمزمه هایی میکردیم،
0: زمزمه گذشته بود دیگه، به فریاد کشیده بود، ولی خب آره معمولا خالصه ما گاهی اوقات زمزمه هایی میکنیم با آهنگ هایی که میشنویم داخل استودیو. و این خوبه خودش، یعنی شما پشت فرمون هستید بخونید با آهنگ ها اگر که شعرشو بلدی،
1: خیلی میچرخه.
0: آره خیلی یه جور ریلکس میکنه آدمو، یعنی آره. اون استراب ها و استرس ها از بدن آدم انگار
1: یعنی یه سطح رانندگی تو ترافیک حس میکنه که یه روبیه.
0: دقیقاً همینطوره. و
1: آره.
0: بله خب کیان جان، در رابطه با
1: اتحاد ریل،
0: همین اتحاد ریل می‌خواستیم بله. صحبت بکنیم با دوستان، بفرمایید.
1: آره گفتم یه بار دیگه در مورد اتحاد ریل صحبت کنیم. امروز هم گفتیم که امروز افتتاحیه دو تا از استیشناش بود، استیشن دبی و الودید توی شارجه. و می‌خواستم بگم که دو نوع بلیت هست برای اتحاد ریل، یه کامفورت تیکت هست و یه پریمیوم، و قیمتاش هم خیلی مناسبه، بستگی داره که به کجا دارین سفر میکنید، ولی خب اوریج برای سفر ابوظبی به فجیره کامفورتش 55 درهمه و پریمیومش 120 درهم. سفرهای بین دبی و شارجه و دبی و ابوظبی البته ارزون تر هستن که حتی از 39 درهم میتونید بلیت های کامفورت پیدا کنید. و دوران سفرش، یعنی طولش، از ابوظبی به فجیره 1 ساعت و 45 دقیقه هست، از دبی به فجیره 1 ساعت و 10 دقیقه، یعنی خیلی سریع تر از ماشینه. اگه از دبی بخواید برید فجیره نزدیک 2 ساعت طول میکشه با ماشین، یه ذره بیشتر بعد وقتا بستگی داره به ترافیک، ولی خب با اتحاد ریل اصلا مشکل نیست. و بلیتاتون رو میتونید از وبسایتشون etihadrail.ae راحت پیدا کنید.
0: عالی،
1: بله
0: مرسی.
1: واقعا عالی،
0: مرسی از توضیحاتی که دادی. دوستان دیگه از این به بعد هر کی رفت باید از تجربه قطار سواریش برای ما تعریف کنه.
1: آره من که میدونم که دو تا از استیشن ها باز بودن، یعنی استیشن فجیره و ابوظبی نزدیک 2 ماهه یا 3 ماهه که داره کار میکنه. بله. اگه استفادهش کردید برامون پیغام بفرستید که بدونیم چه تجربه ای داشتید و چه جوری بوده.
0: بریم با هم دیگه آهنگ یارم باش از محمد علیزاده رو بشنویم، با شما خواهیم بود. آهنگش ورزشیه ها.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب بله، ولی تولد داریم. چه تولدی کیان جان؟ بله، گفتن که به انگلیسی هم بگید.
2: حتما.
1: خانم نسرین عزیز پیغام دادن، گفتن تولد پسر دختر خالمه، اسمش عمره، از طرف خاله نسرین.
2: هپی برثدی عمر از آنتی نسرین، اور فرام آنتی نسرین. چرا نصف انگلیسی نصف فارسی گفتم؟ چرا اینجوری شد؟
1: اشکال نداره، گفتیم هم فارسیشو بگیم هم انگلیسیشو بگیم. یس، هپی برثدی عمر. واقعا مبارک باشه عمر.
2: Have a great year. با هم دیگه میریم الان یا هنگ تولدم میشنیم.
1: بله، بشنیم.
2: عمر عزیز،
1: عمر هپی برثدی.

0: دوستان عزیزم، زودتون سریع به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم، درست میگم؟
1: کاملا درست و چقدرم خوش گذشت. کلی در مورد داستانای قهوه صحبت کردیم، در مورد اتحاد ریل صحبت کردیم و آره دیگه کلن روز خیلی خوشگلی بود تا الان.
0: بله دقیقا همینطور، امیدوارم برای شما عزیزان هم روز بسیار خوب و پرباری بوده باشه، پر از اتفاقهای خوب بوده باشه تا این لحظهش و از این به بعد هم همینطور. اما برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید،
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله و از سکاری یعنی برنامه خودمون هم از ساعت 1 تا 4 که در خدمتتون خواهیم بود.
1: دقیقاً همین.
0: شاعر میگه قهوه‌تون رو بخورید قبل از اینکه سرد بشود، حرف دلتان را بزنید قبل از اینکه دیر بشود، و از همه مهمتر اگر کسی امروز اعصابتان را خرد کرده است، کافه شما را بشنوید قبل از اینکه خیلی خیلی دیر بشود. شعر از خودم بود و ببینید چقدر من استعداد دارم.
1: واقعا مخواستم همین رو بگم شبنم، واقعا.
0: خب مرسی از اینکه همراه ما بودید امروز در کافه شما، ما رو تنها نذاشتین و خوشحال بودیم که با شما عزیزان وقتمون رو گذروندیم. در ادامه روز براتون از خدا بهترین ها رو آرزو میکنم. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر خدا نگهدار.
1: خدا حافظ. همیشه جاودان. 93.4

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک کلمه جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستا شاپ و اسکچرز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت ترندز گلوبال زیر مجموعه گروه ترندز با هماهنگی دفاتر بین‌المللی این مجموعه در 26 کشور از برگزاری ششمین کنفرانس سالانه ترندز 2026 با عنوان امنیت پایدار، آینده خاورمیانه پس از جنگ خبر داده است. این کنفرانس روز 12 اکتبر در هتل ریتز کارتون ابوظبی برگزار خواهد شد و مقام‌های بین‌المللی، کارشناسان، پژوهشگران و صاحب نظران فکری از امارات متحده عربی، منطقه و سراسر جهان را گرد هم خواهد آورد. شرکت‌های الدار و آرادا یک شراکت به ارزش 15 میلیارد درهم برای توسعه ساختمان‌های مسکونی ممتاز در جزیره یاس و سی ازرا در ابوظبی امضا کردند. در سی ازرا این دو شرکت به صورت مشترک یک مجتمع بزرگ چند منظوره را توسعه خواهند داد که مساحتی تا حدود 1.5 میلیون متر مربع را پوشش می‌دهد. این پروژه به عنوان یک جامعه مسکونی متشکل از ویلا و تاون هاوس طراحی شده است. در بخش خبرهای علمی، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به نوعی دستیار آموزشی دیجیتال جدید برای دانشجویان طب سنتی چینی در چین است و به آنان در زمینه‌های فراتر از محیط کلاس درس کمک می‌کند. توسعه دهندگان به رهبری دانشگاه طب سنتی چین پکن یک مدل زبانی بزرگ طراحی کردند که طیف گسترده‌ای از دانش طب سنتی چینی از جمله متون و نظریه‌های کلاسیک، منابع آموزشی، داروهای گیاهی و نسخه‌های درمانی را در بر می‌گیرد. دانشجویان می‌توانند پرسشی درباره نحوه ترکیب داروهای گیاهی مختلف وارد کنند و تنها در عرض چند ثانیه یک تلفن هوشمند منطق موجود در پس این ترکیب دارویی و همچنین اصولی را که مبنای آن را تشکیل می‌دهد نمایش خواهد داد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید برینشتاین رئیس پیشین باشگاه منچستر سیتی پس از محکومیت این باشگاه به نقض قوانین مالی اعلام کرد که از این اتفاق شوکه، شرمنده و خشمگین است. منچستر سیتی هر گونه تخلف را رد کرده و اعلام کرده است که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهد داد. برینشتاین که در سال 2003 از سمت ریاست باشگاه کناره‌گیری کرد، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است که منچستر سیتی باید برای حل و فصل سریع موضوع تلاش کند.
3: I think they're digging a bigger and bigger hole for themselves now. I think the appeal, if they go down that route, which they probably will be used as a weapon to delay this, to kick the can down the road. It's a bit like, hiding in a bunker.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیوی فارسی.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: Fresh
1: Fresh Music
0: جدیدترین

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دادستان عمومی ابوظبی با هیئت متشکل از شماری از اعضای دادستانی عمومی در 15مین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که تا اول اکتبر در ابوظبی برگزار می‌شود شرکت کرده است. این مشارکت در راستای تلاش برای همگامی با تحولات قضایی و بین‌الملل، حفظ حضوری مؤثر در عرصه‌های جهانی، تبادل تجربیات در زمینه بهتری این رویه‌های پیشرفته و ارتقای عملکرد قضایی مطابق با بالاترین استانداردها صورت می‌گیرد. این کنگره با شعار تسریع در پیشگیری از جرم، عدالت کیفری، حمایت از مردم و کره زمین و تحقق دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در عصر دیجیتال برگزار می‌شود. کمیته قیمت سوخت امارات روز چهارشنبه اعلام کرد که قیمت انواع سوخت در این کشور از ماه اکتبر افزایش خواهد یافت. در این راستا قیمت هر لیتر بنزین سوپر 98 از 3.80 به 4.40، قیمت اسپشال 95 از 3.69 به 4.28 درهم و بنزین ای پلاس 91 از 3.61 درهم در ماه گذشته به 4.21 درهم در ماه اکتبر خواهد رسید. همچنین قیمت هر لیتر گازوئیل یا دیزل نیز از 4.30 درهم به 4.80 درهم افزایش خواهد یافت. در بخش خبرهای بین الملل، یک کوسه که در کانالی در بندر بوسان در کره جنوبی گرفتار شده است به جدیدترین جاذبه حیات وحش این کشور تبدیل شده و مسئولان شهری اعلام کردند که طی 2 هفته گذشته حدود 600 هزار نفر برای دیدن این کوسه به آن محل رفتند. این کوسه 3.5 متری نخستین بار در روز 18 سپتامبر در یک آبراه باریک در بندر شمالی مشاهده شد. با گذشت چند روز و در حالی که کوسه نتوانست راه خود را به اقیانوس باز کند، مقام‌های مسئول روز سه‌شنبه عملیات نجاتی را برای هدایت آن به سمت آب‌های آزاد آغاز کردند، اما این تلاش به نتیجه نرسید. و اما در بخش خبرهای ورزشی، الکس سکات هافبک بورنموث پس از انجام نخستین بازی ملی خود برای تیم بزرگسالان انگلیس در پیروزی 2-0 شب گذشته در مقابل چک آن را تحقق یک رویا توصیف کرد. سکات در دیدار لیگ ملت‌ها در پراگ در 20 دقیقه پایانی مسابقه به میدان رفت و جایگزین الیوت اندرسون شد. سکات گفت امشب را هرگز فراموش نخواهد کرد.
3: For the past few years, I've said there it probably wasn't even a dream to me when I was young because it was so unrealistic and you know out of this world. But yeah, to finally do it is it's a special feeling.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 17 و 7 دقیقه برنامه امروز رو شروع می‌کنیم. 30 ماه سپتامبر هست، آخرین روز از ماه سپتامبر رو سپری می‌کنیم. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که تا پایان برنامه هم همراه و هم سفر ما باشید. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، نیم نگاهی هم خواهیم داشت به دنیای ورزش، ببینیم چه خبره. رقابت‌های فوتبال داغ در جریان هست. سری هم خواهیم زد به رقابت‌های آسیایی ناگویای ژاپن، و حتما در مورد اتحاد ریل هم شنیدید، بیشتر صحبت خواهیم کرد. افتتاح شده و امروز هم اتفاقا از رادیو شما و دیگر ایستگاه‌های رادیویی هم اونجا بودن و بیشتر در مورد حال و هوای اتحاد ریل هم صحبت خواهیم کرد. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام‌های خودتون رو میتونید ارسال کنید. چالش موزیکال هم خواهیم داشت برای شما عزیزان، و همچنین آپشن از اون آپشن فرستادن صدا هم غافل نشید. اگر در حال رانندگی هستید خیلی راحت تر هست، اگر که مایل هستید پیغامی برای ما بفرستید میتونید در نسخه های 30 ثانیه‌ای این پیغام رو برای ما بفرستید. اگر حرفتون طولانی تر هست تو چند مرحله برای ما ارسال کنید. جایزه هم دارم برای شما عزیزانی که روزهای گذشته با ما همراه بودن، دوشنبه و سه شنبه، میدونن که جایزه چیه، و کد مسابقه ما گلوبال ویلج هست. اگر دوست دارید برنده یک پکیج VIP از گلوبال ویلج بشید، گلوبال ویلج هم ماه آینده 14 ماه اکتبر، یعنی میشه گفت دو هفته دیگه، میزبان شما عزیزان خواهد بود، فصل 31ش، که ما هم به همین مناسبت و به همین بهونه یه جایزه باحال بر شما در نظر گرفتیم. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. عسل عسل.

صدای ما را از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. ساعت 17 و 12 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. و همجور گفتم خدمتتون، تا چند لحظه دیگه میریم سراغ جایزمون و شرکت کننده ها میتونن تا ساعت 7:40 شب شرکت کنن در این مسابقه. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست، میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک پکیج وی آی پی. در مورد پکیج وی آی پی هم من توضیح دادم خدمتتون که از 1890 درهم شروع میشه، پکیج در واقع سیلور پکش هست، و بعد از اون گولد پک رو داریم 2490 درهم هست، پلاتینیوم 3490 درهم، مگا سیلور وی آی پی 3490 درهم هست، مگا گولد وی آی پی 4990 درهم و بالاخره دایموند پکش هم 7900 درهم هست که اگر دوست داشته باشید میتونید شرکت کنید، برنده یک وی آی پی پک باحال بشید. و برمیگردم و توضیح میدم بهتون که دقیقاً این وی آی پی پک چه مزایایی داره برای شما عزیزان. از 26 ماه سپتامبر شنبه ساعت 10 صبح هم شروع فروش بلیت ها بود، در واقع پکیج ها، که همچنان هم فرصت دارید اگه تموم نشده باشه تا حالا سری بزنید به وبسایت گلوبال ویلج یا کوکاکولا آرنا، میتونید اونجا خرید کنید و پکیجتون رو خریداری کنید. و خبر خیلی هیجان انگیز اینه که توی یکی از این پکیج ها یک چک 31,000 درهمی پنهان شده و در انتظار شماست که اگر دوست دارید، اگر خرید کردید و این پکیج رو دریافت کردید، احتمال داره که شما یک چک 31,000 درهمی رو هم ببرید، نقدش کنید و کیف کنید، نوش جونتون، به مناسبت 31مین فصل گلوبال ویلج. دووم بیار با صدای تمارا.

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 17:22 است به وقت استودیو رادیو شما به وقت دبی 3 ماه سپتامبر سال 2026 شهر چه خبره؟ دبی به شارجه به سمت عجمان به سمت رسول خیمه تمام مسیرهایی که به اون سمت به سمت شارجه ختم میشن ترافیکشون خیلی سنگینه و همچنان هم ادامه داره سمت خیابان شیخ زاید خیابان الخیل سمت دیره حسابی شلوغ شده سمت بیزنس پی که نگو و نپرس و همچنین به سمت جی وی سی سمت سپورت سیتی من ترافیک میبینم و جبل علی به دبی هم شلوغتر شده مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید شما کجا هستید در کدوم ترافیک هستید از طریق اپلیکیشن AR and Play یا 4002 میتونید با ما همراه باشید
1: Fresh Music
0: جدیدترین
2: منو داری با صدای ناصر زین علی تقدیم شما

پوینت چهار. واسم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر. 17:26 است به وقت دبی و روز پایانی ماه سپتامبر رو سپری میکنیم. هوا هم فکر میکنم دیگه کم کم بره به سمت خنک‌تر شدن با آغاز ماه اکتبر، و دیگه 14 ماه اکتبر هم که گلوبال ویلج میزبان شما عزیزان خواهد بود. 31 دورش هست و معمولا با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج هوای دبی هم بهتر و بهتر میشه و خب طبیعتا فعالیت های فضای باز هم بیشتر خواهد شد. دبی فیتنس چالش هم چیزی نمونده به آغازش، برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم که چه برنامه هایی خواهیم داشت برای شما عزیزان در دبی. دبی تبدیل به یک باشگاه ورزشی میشه و روزی در واقع 30 روز، روزی 30 دقیقه رو حتما باید ورزش کنیم در ایام دبی فیتنس چالش که دیگه نهادینه بشه و بعد از اون همیشه این برنامه رو داشته باشیم. پیغام هاتون هم به دست من میرسن. مریم، ناصر، شیرین، محمد، هند، محسن، اهدیه، علی، نجمه، محبوبه، سام، مهسا، طاهره، مونا. کاش میشد تمام اسامی رو میخوندم. دمتون گرم. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست، میتونید ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 شانس خودتون رو امتحان کنید. میخوایم با سومین فینالیست این هفتمون آشنا بشیم.

مجنون رو شنیدیم با صدای امیر عظیمی. امیدوارم که لذت برده باشید. وقتتون بخیر. سیوم ماه سپتامبر، عصر چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باش. از فردا دیگه وارد ماه جدید، یعنی ماه اکتبر خواهیم شد و معمولا دیگه با آغاز ماه اکتبر آب و هوای دبی هم تغییر میکنه و پاییزی میشه. امیدواریم که این گونه باشد. و اما یه سر بزنیم به اتحاد ریل. شرکت اتحاد ریل فروش بلیطش رو شروع کرده، حتی پیش از امروز، یعنی سیوم ماه سپتامبر، که در واقع حرکتش از دبی، ایستگاه دبی، ایستگاه الیلایس به سمت محمد بن زاید سیتی در ابوظبی رو شروع کنه، فروش بلیط رو شروع کرده بود. امروز سیوم ماه سپتامبر رسما افتتاح شد این مسیر و اتفاقا از ایستگاه‌های رادیوی مختلف هم رفته بودن اونجا، از رادیو شما هم بودند. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام رادیو شما، از حال و هوای اتحاد ریل بیشتر با خبر خواهید شد. بلیط ها رو میتونید از طریق وبسایت یا اپلیکیشن اتحاد ریل تهیه کنید و در دو دسته هم ارائه میشن: کامفورت که قیمتش 39 درهم هست و پریمیوم که با قیمت‌های 109 و 129 درهم به فروش میرسه. و بلیط کامفورتش هم خیلی خوبه، یعنی با 39 درهم شما فکر کنید که از دبی خودتون رو میتونید برسونید به ابوظبی یا به الاکس، که هم وای فای رایگان داره، هم پورت های یو اس بی برای شارژر و انتخاب امکان انتخاب صندلی رو هم دارید و غذا و نوشیدنی هم با پرداخت هزینه جداگانه در دسترس شما عزیزان خواهد بود. بلیط های پریمیوم شامل صندلی های قابل تنظیم و دارای فضای بیشتر هستند و همچنین غذا و میان وعده رایگان هم ارائه میدن. و اگر حتی بلیط کامفورت رو شما خریداری کردید، میتونید از آپشن ولیو استفاده کنید که 20 درهم بیشتر هست و همچنین فلکس که 60 درهم بیشتره. برای بلیط های پریمیوم هم گزینه ولیو و فلکس رو خواهید داشت. مدت زمان سفر هم حدود 1 ساعت و 4 دقیقه است، یعنی حتی اگر ترافیک هم باشه شما به راحتی میتونید در زمان 1 ساعت و 4 دقیقه خودتون رو از دبی، از ایستگاه الیلایس به محمد بن زاید سیتی در ابوظبی برسونید. یا بالعکس، زمان حرکت قطارها هم صبح از دبی، اولین حرکتش 6 و 14 دقیقه صبح هست، دومین حرکتش 7 و 14 دقیقه صبح و بعد از اون در طول روز هم چند تا حرکت دارن، یکی ساعت 1 و 14 دقیقه بعد از ظهر و دیگری ساعت 5 و 14 دقیقه بعد از ظهر. آخرین قطار هم از دبی ساعت 6 و 14 دقیقه بعد از ظهر حرکت میکنه. و برای مسیر برگشت به دبی هم دو تا قطار صبح تعبیه شده، 6 و 43 دقیقه صبح و یک ساعت بعد، یعنی 7 و 43 دقیقه صبح هم یک حرکت دیگر از ابوظبی خواهید داشت. و بعد از ظهر هم یکی ساعت 12 و 43 دقیقه هست و دیگری 4 و 43 دقیقه است و آخرین قطار هم ساعت 5 و 43 دقیقه بعد از ظهر از ابوظبی به سمت دبی حرکت میکنه. و این ایستگاه هم از طریق یک پل عابر پیاده اختصاصی، این ایستگاه دبی، به ایستگاه متروی جومیرا گولف استیت متصل میشه و مسافران میتونن به راحتی از اتحاد ریل خودشون رو به متروی دبی برسونن و از کارت های نول هم میتونید استفاده کنید برای استفاده از اتحاد ریل. خب از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 همچنان میتونید شانستون رو امتحان کنید. گلوبال ویلیج کد مسابقه ماست، بفرستید ببینیم که شما فینالیست سوم ما خواهید شد این هفته اخیر. خونه با صدای سوگند.

0: 3.4. Nic mi?
1: قلب های شما. با تو قشنگه، خیلی هم قشنگه، پروش به انده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز هم نزدیک میشیم. ساعت 17:43 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن. ابی هنگامه و مریم آذر ایمان میگه کد مسابقه چیه؟ کد مسابقه ما گلوبال ویلج هست. از آنی که تازه رادیو شما روشن کردید، لطفاً گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای اینکه شانس خودتون رو امتحان کنید برای فینالیست شدن و میتونید برنده یک پکیج VIP از گلوبال ویلج بشید. امیدواریم که شما فینالیست سوم ما باشید. زهره مثل همیشه پیغام زیبایی رو برای ما فرستاده. تا زمانی که تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی، تا زمانی که تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی، بدان که زندگی میکنی. در جستجوی عشق نباش، خودت عشق باش و عشق خلق کن. جایی که تنفر تبدیل به عشق شود بهترین جای دنیاست. عصرتون خوش، عصر شما هم خوش. دیگه رفته رفته به غروب هم داریم نزدیک میشیم. بریم یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم با صدای سلطان قلب‌ها، عارف نازنین به نام عشق.
2: همیشه جاودان 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on the road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت ترندز گلوبال زیر مجموعه گروه ترندز با هماهنگی دفاتر بین المللی این مجموعه در 26 کشور از برگزاری ششمین کنفرانس سالانه ترندز 2026 با عنوان امنیت پایدار، آینده خاورمیانه پس از جنگ خبر داده است. این کنفرانس روز 12 اکتبر در هتل ریتز کارتون ابوظبی برگزار خواهد شد و مقام‌های بین المللی، کارشناسان، پژوهشگران و صاحب نظران فکری از امارات متحده عربی، منطقه و سراسر جهان را گرد هم خواهد آورد. شرکت‌های الدار و آرادا یک شراکت به ارزش 15 میلیارد درهم برای توسعه ساختمان‌های مسکونی ممتاز در جزیره یاس و سی ازرا در ابوظبی امضا کردند. در سی ازرا این دو شرکت به صورت مشترک یک مجتمع بزرگ چند منظوره را توسعه خواهند داد که مساحتی تا حدود 1.5 میلیون متر مربع را پوشش می‌دهد. این پروژه به عنوان یک جامعه مسکونی متشکل از ویلا و تاون هاوس طراحی شده است. در بخش خبرهای علمی، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به نوعی دستیار آموزشی دیجیتال جدید برای دانشجویان طب سنتی چینی در چین است و به آنان در زمینه‌های فراتر از محیط کلاس درس کمک می‌کند. توسعه دهندگان به رهبری دانشگاه طب سنتی چین پکن یک مدل زبانی بزرگ طراحی کردند که طیف گسترده‌ای از دانش طب سنتی چینی از جمله متون و نظریه‌های کلاسیک، منابع آموزشی، داروهای گیاهی و نسخه‌های درمانی را در بر می‌گیرد. دانشجویان می‌توانند پرسشی درباره نحوه ترکیب داروهای گیاهی مختلف وارد کنند و تنها در عرض چند ثانیه یک تلفن هوشمند منطق موجود در پس این ترکیب دارویی و همچنین اصولی را که مبنای آن را تشکیل می‌دهد نمایش خواهد داد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید برینشتاین رئیس پیشین باشگاه منچستر سیتی پس از محکومیت این باشگاه به نقض قوانین مالی اعلام کرد که از این اتفاق شوکه، شرمنده و خشمگین است. منچستر سیتی هر گونه تخلف را رد کرده و اعلام کرده است که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهد داد. برینشتاین که در سال 2003 از سمت ریاست باشگاه کناره‌گیری کرد، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است که منچستر سیتی باید برای حل و فصل سریع موضوع تلاش کند.
3: I think they're digging a bigger and bigger hole for themselves now. I think the appeal, if they go down that route, which they probably will, is being will be used as a weapon to delay this, to kick the can down the road. It's a bit like hiding in a bunker.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 18:04 به وقت استودیوی رادیو شما در خدمت شما عزیزان هستم و ساعت گذشته در مورد گلوبال ویلج صحبت کردیم و جایزه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم. این ساعت هم ادامه داره این مسابقه. لطفاً کد مسابقه را برای ما ارسال کنید. کد مسابقه هست به همین نام، گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. اسم فامیلتون رو هم بفرستید برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک پکیج VIP از گلوبال ویلج که همه چی داره، از بلیت‌های ورودی گرفته تا بلیت‌هایی که شما میتونید با اون بلیت‌ها از رایت‌ها استفاده کنید و VIP پارکینگ برای شما داره و مزایای دیگری که حالا در موردش برمیگردم مفصل در ادامه صحبت خواهم کرد. فعلا گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه بفرستید برای ما. از اتحاد ریل هم گفتیم و صحبت کردیم که امروز 3 ماه سپتامبر افتتاح شد مسیر دبی به ابوظبی و برمیگردیم در مورد اتحاد ریل هم صحبت میکنیم که ساعات کارشون به چه شکل هست، چطور میتونید بلیتاش رو خریداری کنید، از چه قیمتی شروع میشن و کلن در مورد اتحاد ریل بیشتر صحبت خواهیم کرد در این ساعت و ساعت آینده. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید در طول این برنامه با ما همراه باشید. ساعت دوم رو آغاز میکنیم پر انرژی بریم برگردیم. مرتضی جان سلام، دم شما هم گرم که با ما همراه هستید. محمد، مژگان، هومن، پویان، فرناز، عبدالرزاق، سلاله، امیر، محمد رضا هم فرستاده که امیدت رو به فردا ببند نه به آدم ها. از کسی توقعی نداشته باش اما از خودت انتظار داشته باش. هر روز قوی تر، آرامتر و روشنتر از دیروز ادامه بدی. رادیو شما جایی که امید همیشه روی موج میمونه. مرسی آقا محمد رضا، دمت گرم.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 18 و 10 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما، شنونده رادیو شما هستید. صدای ما را از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. یه سر هم بزنیم به قیمت بنزین در امارات متحده عربی. در ماه اکتبر گویا باید هزینه بیشتری رو برای سوخت پرداخت کنیم و کمیته قیمتگذاری سوخت امارات روز چهارشنبه این موضوع رو تایید کرده. قیمت هر لیتر بنزین سوپر 98 از 3 درهم و 80 فلس که در ماه سپتامبر بود به 4 درهم و 40 فلس افزایش خواهد داشت و قیمت اسپیشال 95 هم، بنزین اسپیشال 95 هم از 3 درهم و 69 فلس به 4 درهم و 28 فلس افزایش خواهد داشت. قیمت دیزل هم افزایش داشته که از 4 درهم و 30 فلس به 4 درهم و 80 فلس به ازای هر لیتر خواهد رسید. فکر میکنم امشب باز پمپ بنزینا و پترول استیشن ها یه مقدار شلوغ‌تر بشن. شده برای یک باک هم شده، معمولا این کار رو میکنن خیلی ها. و شما نمیدونم واقعا وقتی که قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه آیا دقیقا میگردید پترول استیشن رو پیدا کنید بگیم یک باک رو پر کنیم؟ کمک میکنه واقعا همچین کاری که حالا یه باک بخواد پر بشه که حالا ماه آینده قراره که گرونتر بشه، یا نه از اون دست از افراد نیستید و بی خیال این موضوع هستید؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغامتون رو میتونید ارسال کنید. آقا محمد سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید. برمیگردیم یه سر میزنیم به اتحاد ریل ببینیم چه خبره. مسیر شارجه، مسیر دبی به ابوظبی افتتاح شده که در مورد اون مسیرها هم صحبت خواهیم کرد و یه چالش موزیکال هم سعی میکنیم که در ادامه داشته باشیم. یا هیچکی یا تو، انرژی بالا، احلام.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:19 است به وقت استودیوی رادیو شما. 30 ماه سپتامبر سال 2026. دوبه به شارجه که ترافیکش همچنان سنگین‌تر هم شد. اوج ترافیک این ساعت تا ساعت 7:30 هم قطعا ادامه خواهد داشت. خیابان حصه اونور سمت ام سقیم به موازات خیابان حصه ترافیک داریم. ورودی جی وی سی مثل همیشه ترافیکش خیلی سنگینه. سمت بیزنس بی خیلی شلوغه. دیره ترافیک داره. من هر جا روی نقشه میبینم ترافیکش سنگینه. جبل علی به دبی به سمت میدان، هر کجا که هستید اگر در ترافیک هستید، امیدوارم شنیدن برنامه های رادیو شما، موزیک های رادیو شما یه مقدار از این سنگینی ترافیک کمتر کنه برای شما. لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh music.
3: جدیدترین کار ساتین رو گوش کنیم. اینو دوست دارم. خوش اومدید.

شبتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب، آخرین برنامه ماه سپتامبر. مثل برق و باد گذشت، سه ماه دیگه داریم تا آخر سال و باید برگردیم و بگیم هپی نیو ایر. سال 2027 شروع شد، امیدوارم که خوش بگذره بهتون سه ماه آینده تا برسیم به سال 2027 و سال 2027 سال بهتری باشه نسبت به سال 2026 برای همه ما. آقا عبدالله سلام، وقت شما بخیر. در مورد قیمت سوخت و بنزین داشتیم صحبت میکردیم که در امارات متحده عربی از ماه اکتبر، یعنی از فردا، از ساعت 12 شب امشب در واقع گرونتر خواهد شد. پرسیدم آیا شما هم از اون دسته از افراد هستید که با گرونتر شدن بنزین میرید توی صف پمپ بنزین وامیسید و توی اون شلوغی ها، یا اینکه نه. محمد فرستاده که در مورد بنزین من بیخیال اینا هستم، هر وقت باک خالی شد میرم پمپ بنزین. عالی، دمت گرم، تشویقم داره، همینم هم درسته. آقا بابک گلم بهترین کارو کرده، وایس گذاشته برای ما. من میگم، بارها هم گفتم، جای اینکه تایپ کنید وایس بذارید، من هم صدای شما رو میشنوم، هم راحت تر، جریمه نمیشید در حال رانندگی، از موبایلتون استفاده نمی کنید، خطرناکه. و امیدواریم که بیشتر از این گزینه یا آپشن وایس گذاشتن و ریکورد کردن صدا و ضبط کردن صدا استفاده کنید. ما اینو اضافه کردیم به اپلیکیشن ARN Play که خطر رو کمتر کنیم در جاده ها. و بابک هم مثل محمد حرفش دقیقا همینه که وقتی که باک خالی میشه میرم بنزین میزنم. چه کاریه بریم تو این صف طولانی بنزین، همونقدر سوخت مصرف میکنیم تو این صف. راست هم میگه بابک، دمت گرم. و خود منم همینجوری، خب باک بنزین تموم کنم میرم بنزین میزنم. و اینجوری نیست که بگم خب ماه آینده حالا داره گرونتر میشه پس الان برم تو صف بنزین ببینیم چه خبره. بریم ماه رو گوش کنیم با صدای نوشافرین، برگردیم و یه سر هم به اتحاد ریل بزنیم.

ماه رو گوش کردیم با صدای نوش آفرین. امیدوارم که لذت برده باشید. مهرداد هم عقیده است و هم نظر هست با بابک و محمد، فرستاده که من اگه باکم خالی باشه امشب نمیرم بنزین بزنم، از شلوغی بدم میاد، میذارم برای فردا. دم شما گرم. مرزی جان سلام. محمد جواد، شهرام، ابراهیم، زهرا، مسعود، مژگان هم فرستاده که از آدمای قوی الهام بگیر، شاید چیزی که امروز توی اونا میبینی فردا توی خودت ساخته باشی. به به، عالی. آقا سعید گل هم میگه کد مسابقه رو بفرمایید. چشم، چرا که نه. آقا سعید شما پرچمتون قرمزه تا جایی که من میبینم. سعید با 4 شماره خار 7437 پرچمت قرمزه، یعنی که به تازگی برنده شدی و باید ببینیم که این پرچم شما کی رنگش عوض میشه که بتونید شرکت کنید. ولی خب دوستان دیگر، عزیزان، میتونید گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. محمد هم میگه که امیدوارم حال دلتون خوب باشه، تازه اومدم، جایزه چی داریم امروز؟ آقا محمد شما هم پرچمتون قرمزه، این یعنی که اخیراً برنده جایزه شدید، باید منتظر باشید که رنگ پرچمتون عوض بشه بعد شرکت کنید. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست و قرار بر اینه که ما یه فینالیست، در واقع 5 تا فینالیست داشته باشیم، 2 تا رو انتخاب کردیم، سومین فینالیست رو امشب باش آشنا میشیم، فردا و پس فردا هم 2 تا فینالیست دیگه، 5 تا فینالیست دیگه هم از برنامه صبح شما با هنان هفته گذشته و این هفته دوشنبه و سه شنبه به جمع 5 فینالیست برنامه انرژی شما اضافه میشن و جمعاً بین 10 تا فینالیست یه قرعه کشی انجام میدیم و یک نفر برنده یک پکیج میشه، از یه پکیج VIP از گلوبال ویلج. و اما سری بزنیم به اتحاد ریل. اتفاقاً آقا عبدالرزاق گل هم فرستاده که باز شدن اتحاد ریل مبارک باشه، افتتاح اتحاد ریل. دم شما گرم. بریم ببینیم چه خبر هستن. شرکت اتحاد ریل اعلام کرده که در 3 ماهه نخست راه اندازی خدمات مسافری 150,000 مسافر در مسیرهای ریلی بین ابوظبی و فجیره جابجا شدن. اگه یادتون باشه ما در مورد مسیر ابوظبی و فجیره صحبت کردیم. در این 3 ماهه نخست 150,000 مسافر از این سرویس استفاده کردند و مسیر ابوظبی فجیره بیشتر برای سفرهای کاری، آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که مسیر دبی که افتتاح شده بیشتر مورد استقبال گردشگران طبیعتاً قرار خواهد گرفت و روزانه 5 سفر رو داریم بین ابوظبی و دبی، رفت و برگشت، و مسافران هم میتونن بلیط‌های خودشون از طریق وبسایت و یا اپلیکیشنی که از طریق موبایل در واقع میتونن اقدام کنن، اپلیکیشن اتحاد ریل، رزرو کنن. قیمت بلیت کامفورتش از 39 درهم هست و بلیت پریمیومش از 109 درهم شروع میشه، 129 درهمی هم داره و قیمت بلیت مسیر ابوظبی فجیره، اینایی که گفتم 39 درهم، 109 و 129 درهم مسیر دبی به ابوظبی هستن. مسیر ابوظبی فجیره برای کلاس کامفورت 55 درهم هست و برای کلاس پریمیومش از 169 درهم شروع میشه. نگو برگرد. احسان خواجه‌امیری میگه

0: ریتم قلب های شما.
1: وقتتون بخیر، شب زیبای پاییزیتون بخیر و خوشی باشه. حالا که بحث اتحاد ریل داغه، یه سر هم بزنیم به مسیر زید و فوجیره. در مورد دبی به ابوظبی صحبت کردیم، بریم ببینیم که شما میتونید الان دیگه از الیلایس، یعنی ایستگاه الیلایس که داشتیم در موردش صحبت میکردیم که به ابوظبی افتتاح شده مسیرش، به ایستگاه زید در شارجه هم این مسیر افتتاح شده و حتی امکان سفر به ایستگاه فوجیره رو هم خواهید داشت. قیمت مسیر ایستگاه الیلایس در دبی به ایستگاه فوجیره 29 درهم هست برای کلاس کامفورت و 109 درهم برای کلاس پریمیوم. کلاس کامفورتش هم کلاس خوبی هست انصافاً، هم صندلیتون میتونید انتخاب کنید و هم از وای فای رایگان استفاده کنید و همچنین یک شارژر، در واقع قسمتی هم داره که بتونید موبایلتون رو شارژ کنید و قسمت پریمیومش که غذای رایگان هم داره برای شما و فضای بازتری داره برای نشستن و همچنین از ایستگاه الزید و ایستگاه فوجیره هم، در واقع از الزید به فوجیره اگر بخواید حرکت کنید، فقط قیمتش 19 درهم هست برای کلاس کامفورت و 79 درهم برای کلاس پریمیوم و از الزید به ایستگاه محمد بن زاید سیتی در ابوظبی قیمت بلیط ها از 59 درهم برای کلاس کامفورت شروع میشه و 179 درهم برای کلاس پریمیوم هست. حالا بیشتر در مورد اتحاد ریل صحبت خواهیم کرد در ادامه. پیغام های شما رو هم من اینجا دریافت میکنم. آقا مرتضای عزیز هم دمت گرم که وایس برای ما فرستادی در حال رانندگی. گلوبال ویلج رو در عرض 6-7 ثانیه، یه وایس 6-7 ثانیه، هم گلوبال ویلج رو به ما گفته، هم دهکده جهانی. شما هم توی قرعه‌کشی ما شرکت میکنید، امیدوارم که برنده بشید. و حالا میبینم که دوستان وایس فرستادن، شبنم عزیز، امیر، نیما، برمیگردم وایس ها رو هم میخونم و گوش میکنم در واقع و ببینیم که چی برای ما فرستادید. آقا محسن سلام، وقت شما بخیر. بهروز و نیما جان سلام. علی میگه من چه کنم که امشب بنزین تموم کردم و مجبورم برم توی صف شلوغ پمپ بنزین، دیگه نمیشه کارش کرد. این عکسی که شما فرستادی برای من، الان ماشین خاموش میشه، سریع باید به پمپ بنزین برسید. چاله گونه رو گوش کنیم با صدای آرون افشار.

0: مدرسه ها دوباره شروع شدن و اما این بار برگشت به مدرسه با رادیو شما خیلی هیجان انگیزتره. آماده باشیم برای چالش های جذاب و بردن یک عالم جایزه با رادیو شما 93.4. پس از راه مدرسه تا مسیر محل کار رادیو شما رو روشن نگه دارید و آماده بردن باشید. بک تو سکول امسال یعنی سرگرمی بیشتر، سورپرایز بیشتر و شانس برنده شدن بیشتر. بک تو سکول با حمایت RTA دبی ساوت، فان سیتی، GWM، جیجیز پنز، گود سول فودز، اینستاشاپ و سکچرز. ریتم
1: باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون به خیر، پیغام هاتون به دست ما میرسن. آقا محسن میگن که که قرعه کشی داریم. قرعه کشی ما ساعت آینده است، هلوش ساعت 7:35 دقیقه آخر برنامه قرعه کشی رو انجام میدیم که همه فرصت اینو داشته باشن در طول این 3 ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب شرکت کنن توی قرعه کشی ما و شانستون رو میتونید امتحان کنید برای بردن یک پکیج VIP از گلوبال ویلج. دکتر واله عزیز هم باعث افتخار ماست که شنونده رادیو شما هستید. وایس فرستادن برای ما توی چند قسمت. من دو قسمتش موفق شدم فعلا گوش کنم، یه قسمت دیگه هم برای ما فرستادید. میدونم که توی ترافیک سنگینی هم هستید، امیدوارم که این ترافیک رو یه مقدار سبکتر کنه رادیو شما برای شما عزیزان و امیدوارم برنده جایزه هم بشید که فعلا شما وارد قرعه کشی شدید، امیدوارم که برنده هم بشید. شبنم جان هم که فرستادن که منم معمولا اگر که باک بنزینم، در واقع اگر که بگن بنزین داره گرون میشه ماه آینده، من نمیرم توی صفحه بنزین، ولی بنزین تموم کردم و باک خالیه، باید برم بنزین بزنم. چون واقعا هزینه این که تو اون صف به ایستیم خیلی بیشتره به نظر من، حالا از اون حجم زمانی که از دست میره توی اون صف، سوختی که باز مصرف میکنیم اونجا تا برسیم به سر صف. و همجور که شبنم جان هم اشاره کردن، ارزش نداره برای یک باک بخوایم بریم توی صف که حالا ماه آینده یه مقدار بنزین یا سوخت میخواد گرونتر بشه. نظر شما چیه؟ شما هم میتونید نظرتون رو برای ما ارسال کنید. خاطر خاطم با صدای سینا درخشنده تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتحاد ریل در 3 ماه نخست راه اندازی مسیرهای ریلی ابوظبی به فجیره در مجموع از 150 هزار مسافر استقبال کرده است. سرکار خانم عزرا المنصوری، مدیر اجرای بخش بازرگانی و پشتیبانی راهن الاتحاد، در گفتگو با شبکه ARN و در برنامه بیزنس بریکفاست اعلام کردند که پس از راه اندازی امروز ایستگاه این شرکت در دبی، انتظار می رود تقاضای قابل توجهی نیز در این شهر شکل بگیرد.
3: And we were, I would say, pleasantly surprised by the appetite of different segments that we've seen. In fact, the latest number showcased that we moved 150,000 people, you know, the past 3 months on that line alone. So you can imagine how significant it will be, inshallah, in Dubai.
2: سخنگوی فلای دوبای اعلام کرد که پرواز این شرکت هواپیمایی از دبی به مقصد فرودگاه بن گوریون اسرائیل امروز به دلیل بروز یک حادثه تغییر مسیر داد و تاکید کرد که تمامی مسافران در سلامت کامل هستند. این پرواز به سلامت در شهر تبوک عربستان سعودی به زمین نشست و این شرکت هواپیمایی در حال همکاری نزدیک با مقامات ذی‌ربط در این خصوص است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای آمریکایی امروز از آخرین پایگاه‌های باقی‌مانده خود در عراق خارج شدند که نگرانی درباره ایجاد خلأ امنیتی در این کشور را افزایش داده است. این خروج در سال 2024 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن مورد توافق قرار گرفت و در دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه جنگ این کشور علیه ایران اجرا شد. این تحول 23 سال پس از آن رخ می‌دهد که نیروهای تحت رهبری آمریکا صدام حسین را سرنگون کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سباستیان پوکونولی سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از شکست 3-0 این تیم در مقابل سوئیس گفت یک تصمیم داوری روند کل مسابقه را تغییر داد. جک هندری در دقیقه 11 مسابقه پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به دلیل خطا روی بازیکن حریف در شرایطی که آخرین مدافع بود از زمین مسابقه اخراج شد. داور در ابتدا برای این خطا یک ضربه پنالتی و کارت زرد اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه کارت زرد به کارت قرمز تبدیل شد و به جای پنالتی یک ضربه آزاد به سود سوئیس اعلام شد.
4: Probably the worst situation that we can have it should prefer maybe a penalty and to stay with 11 men and to maybe show exactly what we planned for the game.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 19 و 7 دقیقه برنامه در واقع سومین ساعت برنامه رو، آخرین ساعت برنامه رو آغاز میکنیم و پیغام های شما هم به دست ما میرسند کامل. اگر من تمام پیغام ها رو نمیخونم دلیل بر این نیست که به دستمون نمیرسه. اگر کد گلوبال ویلج رو بفرستید قطعا به دستمون میرسه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک پکیج VIP برای گلوبال ویلج. 14 ماه اکتبر 31 فصل گلوبال ویلج آغاز خواهد شد و شما میتونید فینالیست بشید برای بردن یک پکیج VIP. توی یکی از این پکیج های VIP یک چک 31,000 درهمی هم پنهان شده و در انتظار شماست. حالا میتونه توی این پکیج که برنده بشید باشه یا پکیج هایی که برای فروش گذاشتن در وبسایت کوکاکولا آرنا و گلوبال ویلج که شما میتونید از این دو وبسایت تهیه کنید پکیج ها رو. اگر لینکی به دستتون رسید یا آفری دیدید جایی اصلا قبول نکنید، چون تقلبیه. فقط وبسایت کوکاکولا آرنا و وبسایت گلوبال ویلج این پکیج ها رو برای شما در نظر گرفتن و شما میتونید از همین دو وبسایت پکیج ها رو تهیه کنید. سیلور پکیج 1890 درهم هست، بعد میره بالاتر گلد 2490، پلاتینیوم 3490، مگا سیلور 4490، بعد باز مگا گلد رو داریم و در نهایت دایموند که 7900 درهم هست. از 26 ماه سپتامبر شنبه ده صبح 26 ماه سپتامبر شروع شده فروش این پکیج ها و تا تموم نشده به جمعید، چون محدود هستن تعداد این پکیج ها. همین روزاست که بگن پکیج ها تموم شد. خب بریم یه کار با حال گوش کنیم. تو قشنگی، خیلی هم قشنگی، تقدیم به شما که قشنگی.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. در طول دو ساعت گذشته داشتیم در مورد اتحاد ریل صحبت میکردیم. برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن، من یه توضیح دیگه بدم که امروز یوم ماه سپتامبر مسیر الیلایس به ایستگاه محمد بن زاید سیتی افتتاح شد. اتفاقا از رادیو شما هم اونجا بودیم و میتونید حتما صفحه اینستاگرام رادیو شما رو هم دنبال کنید، ببینید و با حال و هوای اونجا بیشتر آشنا بشید. بلیط ها رو هم میتونید از طریق وبسایت و اپلیکیشن، از طریق موبایل اپلیکیشن اتحاد ریل خرید کنید، در دسترس هست و در دو دسته هم ارائه میشه. یعنی دو تا کلاس داره، کامفورت که قیمتش 39 درهم هست و پریمیمش با قیمت‌های 109 و 129 درهم در اختیار شما قرار میگیره. تفاوتشون هم اینه که پریمیم خب فضای بیشتری دارید، صندلی‌ها قابل تنظیم هستند و غذا و میان وعده رایگان هم ارائه میدن در قسمت بلیط‌های پریمیم. و بلیط کامفورت هم وایفای رایگان داره، هم پورت های USB داره برای شارژر و صندلیتون هم میتونید انتخاب کنید، ولی غذا و نوشیدنی رو اگر، یعنی به دلخواه اگر دوست داشته باشید میتونید خرید کنید و همچنین میتونید ارتقا بدید. یعنی گزینه ولیو داره که 20 درهم بیشتر پرداخت میکنید یا فلکس که 60 درهم بیشتر پرداخت میکنید و برای بلیط های پریمیوم هم با 20 درهم بیشتر یا 90 درهم بیشتر میتونید پریمیومتون رو به ولیو یا فلکس تغییر بدید. مدت زمان سفر هم حدود 1 ساعت و 4 دقیقه است که انصافا خیلی خوبه و صبح ها از دبی به مقصد ابوظبی اولین حرکت 6 و 14 دقیقه صبح هست، بعد از اون 7 و 14 دقیقه صبح و در ادامه 1 و 14 دقیقه بعد از ظهر، 5 و 14 دقیقه بعد از ظهر و 6 و 14 دقیقه بعد از ظهر. مسیر برگشت هم از ساعت 6 و 43 دقیقه صبح شروع میشه، 7 و 43 دقیقه صبح هم حرکت دارند، بعد از ظهر هم 12 و 43 دقیقه ظهر، 4 و 43 دقیقه بعد از ظهر و آخرین قطار هم از ابوظبی به سمت دبی 5 و 43 دقیقه عصر حرکت میکنه و همچنین میتونید از کارت‌های نول هم استفاده کنید برای خرید بلیطاتون. حالا بیشتر هم توضیح خواهم داد در مورد اتحاد ریل هم امروز و تا پایان هفته. همچنان میتونید در مسابقه ما شرکت کنید، گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. دیگه فرصت رو از دست ندید چون رفته رفته داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. آقا صادق خوش اومدی.
2: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 19:19 به وقت استودیوی رادیو شما. 30 ماه سپتامبر هست. چهارشنبه شبتون به خیر و خوشی باشه. ترافیک همچنان زیاد. خیابان شیخ زاید سمت خیابان الخیل یک کوچولو ترافیک کمتر شده، ولی نه به اون شکل. و اونور سمت JVC، سمت خیابان حس ورودی JVC ترافیک خیلی سنگینه. سمت بیزنس بی، ورودی JBR و بالعکس جبل علی به دبی هم یه مقدار شلوغ شده این ساعت و سمت دیره هم ترافیک همیشگی رو داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: وقتتون بخیر، خوش اومدید.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
0: بله، سرکی بزنیم به دنیای ورزش ببینیم که چه خبره. در ادامه رقابت‌های فوتبال آسیایی ناگویا در دیدار نیمه نهایی، امید کره جنوبی 2-1 امید چین رو شکست داد و امید ژاپن میزبان به سختی موفق شد ازبکستان رو شکست بده. بازی 1-1 مساوی شد در وقت‌های اضافه و وقت اصلی و در نهایت در ضربات پنالتی ماراتون پنالتی هم داشتیم. با نتیجه 9-8 امید ژاپن موفق شد امید ازبکستان رو شکست بده و راهی مرحله نهایی بشه و حریف امید کره جنوبی خواهد بود. در ادامه رقابت‌های والیبال آسیایی ناگویا هم مرحله 1/4 نهایی، هند با پاکستان بازی میکنه، کره جنوبی با ایران. و رقابت‌های دوستانه فوتبالی هم برگزار شد، آمریکا 4-2 شیلی رو شکست داد و در ادامه امشب لیتوانی با آندورا بازی خواهد داشت و همچنین آرژانتین با بولیوی که دیگه میشه بامداد، یعنی ساعت 4 صبح فردا این رقابت رو میتونید ببینید. و اما شب گذشته در ادامه رقابت‌های فوتبال دوستانه، البته روز گذشته، 4-2 برزیل استرالیا رو شکست داد. بازی روسیه و ایران 2-0 به سود روسیه به پایان رسید. اسپانیا با نتیجه پرگل 4-1 کرواسی رو شکست داد. یامال فوق‌العاده بود توی این بازی و همچنان منتظریم ببینیم توپ طلا رو از آن خود میکنه یا خیر. انگلستان هم 2-0 جمهوری چک رو شکست داد، چکی که 10 نفره شده بود و خب در نهایت موفق شد انگلستان 2-0 جمهوری چک رو شکست بده. سوئیس با نتیجه 3-0 اسکاتلند رو پشت سر گذاشت و اسلوونی هم 2-0 مقدونیه رو پشت سر گذاشته. بریم 16 رو گوش کنیم با صدای 25 بند برگردیم که دیگه باید بریم سراغ قرعه کشی. لیلی فرستاده که سلام، وای من دیر رسیدم، کد مسابقه چیه؟ هنوز قرعه کشی نکنین؟ نه، همچنان قرعه کشی انجام نشده. کد مسابقه ما هم گلوبال ویلج هست. گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. آخرین فرصت هست، تکرار میکنم، آخرین فرصت. 16 رو گوش کنیم. 25 بند.

ریتم قلب های شما. خب حاضرید بریم سراغ فینالیست سوم این هفته، چهارشنبه سیوم ماه سپتامبر، و بریم ببینیم سومین فینالیست ما چه کسی است. فرش قرمز رو پهن کنیم. جایزه بزرگیه، VIP پک گلوبال ویلیج هست که در طول فصل 31 میتونید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. و برنده خوششانس، در واقع فینالیست خوششانس امشب ما، جایزه خیلی بزرگه، باید یه بار دیگه پهن کنید. و فینالیست سوم امشب ما با چهار شماره آخره 80-64، ندا جان فعلا 50% راه رو رفتی، میگم مبارکت باشه. خودش خیلی، آخه شرکت کننده خیلی زیاد هست و همه لطف دارن شرکت میکنن. ما 5 تا فینالیست هم در برنامه صبح شما با هنان داشتیم، فعلا 3 تا فینالیست در این برنامه، 2 تا فینالیست دیگه هم فردا و پس فردا خواهیم داشت. بین 10 فینالیست یک قرعه کشی بزرگتر خواهیم داشت جمعه، و امیدوارم که شما برنده بشید. جمعه دقیقا 2 ماه اکتبر، یعنی تقریبا 12 روز قبل از اینکه گلوبال ویلیج فصل 31 آغاز بشه. ندا جان فعلا تبریک میگم بهت، تا جمعه منتظر میمونیم که باقی فینالیست ها هم جمع بشن و یه قرعه کشی بزرگتر داشته باشیم. انرژی نیفته ها، آریان مکاری.

0: Point چهار. Point چهار.
1: بله دیگه، رفته رفته به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. تکلیف فینالیست سوممون هم مشخص شد. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو میتونید گوش کنید. 7 صبح تا 10 صبح از گلوبال ویلج حنان هم برای شما جایزه داره و کافه شما هم میزبان شما خواهد بود از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر با شبنم و کیان. رسیدیم به پایان برنامه امشب. وعده ما فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر خواهد بود و سخن آخر قشنگترین هدیه

0: ای که میتونی به یه نفر بدی زمانته، چون تو داری قسمتی از زندگی تو بهش میدی که دیگه نمیتونی برش گردونی. شبتون خوش، خوش بگذره.
1: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. دانشگاه عجمان در رتبه بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز هایر ادویکیشن سال 2027 در جمع 400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. دستاوردی که نقطه عطفی مهم در مسیر پیشرفت جهانی این دانشگاه محسوب می‌شود. بدین ترتیب دانشگاه عجمان در میان مجموع 2297 مؤسسه رتبه بندی شده در سراسر جهان جایگاه خود را در بازه 376 تا 400 تثبیت کرد. این دانشگاه همچنین موفق شد رتبه پنجم را در میان دانشگاه‌های امارات متحده عربی حاضر در این رتبه بندی کسب کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از مؤسسات پیشروی آموزش عالی در کشور تحکیم بخشد. شرکت هواپیمایی فلای دوبای در خصوص پرواز شماره FZ1073 که در تاریخ 30 ماه سپتامبر از دبی عازم فرودگاه بین‌المللی بن گوریون تل آویو بود و به دلیل تغییر مسیر در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد، اطلاعیه‌ای صادر کرد. سخنگوی این شرکت هواپیمایی در بیانیه اعلام کرد که در حین پرواز در کابین خلبان درگیری رخ داده است. خدمه پرواز فلای دوبای که در این پرواز حضور داشتند، وضعیت هواپیما را تحت کنترل درآوردند و هواپیما سپس به سلامت در تبوک فرود آمد. تمامی مسافرین و خدمه در سلامت کامل هستند و وضعیت آنها بررسی و تایید شده است. همچنین دو فروند هواپیمای جایگزین برای انتقال مسافرین و خدمه به تبوک اعزام شدند. در خبرهای بین المللی، به گفته مقامات بهداشتی نوار غزه، حملات اسرائیل در روز چهارشنبه در دو نوبت جداگانه در این منطقه دست کم جان 5 فلسطینی را گرفت. نیروهای امدادی اعلام کردند که در پی حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در غزه دست کم 4 نفر کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. همچنین در حمله هوایی دیگری که پیشتر به یک آپارتمان در نقطه دیگر از شهر صورت گرفته بود، یک نفر جان باخت. در خبرهای ورزشی، تیم امید ژاپن با عبور از سد ازبکستان در ضربات پنالتی به فینال رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. تیم‌های ژاپن و ازبکستان از ساعت 14 امروز در مرحله نیمه نهایی فوتبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا به مسافه یکدیگر رفتند. دیداری که پس از 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید و سرنوشت تیم فینالیست در ضربات پنالتی مشخص شد. ژاپن در نهایت با نتیجه 9-8 در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنج شنبه نیز با دمای حداکثر 37 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما ریتم قلب های شما
4: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شهراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اتحاد ریل در 3 ماه نخست راه اندازی مسیرهای ریلی ابوظبی به فجیره در مجموع از 150 هزار مسافر استقبال کرده است. سرکار خانم عزرا المنصوری، مدیر اجرایی بخش بازرگانی و پشتیبانی راهن الاتحاد، در گفتگو با شبکه ARN و در برنامه بیزنس بریکفاست اعلام کردند که پس از راه اندازی امروز ایستگاه این شرکت در دبی، انتظار می‌رود تقاضای قابل توجهی نیز در این شهر شکل بگیرد.
3: And we were, I would say, pleasantly surprised by the appetite of different segments that we've seen. In fact, the latest number showcased that we moved 150,000 people, you know, the past 3 months on that line alone. So you can imagine how significant it will be, inshallah, in Dubai.
2: سخنگوی فلای دوبای اعلام کرد که پرواز این شرکت هواپیمایی از دبی به مقصد فرودگاه بن گوریون اسرائیل امروز به دلیل بروز یک حادثه تغییر مسیر داد و تاکید کرد که تمامی مسافران در سلامت کامل هستند. این پرواز به سلامت در شهر تبوک عربستان سعودی به زمین نشست و این شرکت هواپیمایی در حال همکاری نزدیک با مقامات زیرربط در این خصوص است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نیروهای آمریکایی امروز از آخرین پایگاه‌های باقی مانده خود در عراق خارج شدند که نگرانی درباره ایجاد خلأ امنیتی در این کشور را افزایش داده است. این خروج در سال 2024 و در دوران ریاست جمهوری جو بایدن مورد توافق قرار گرفت و در دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه جنگ این کشور علیه ایران اجرا شد. این تحول 23 سال پس از آن رخ می‌دهد که نیروهای تحت رهبری آمریکا صدام حسین را سرنگون کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سباستیان پوکونولی سرمربی تیم ملی اسکاتلند پس از شکست 3-0 این تیم در مقابل سوئیس گفت یک تصمیم داوری روند کل مسابقه را تغییر داد. جک هندری در دقیقه 11 مسابقه پس از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی به دلیل خطا روی بازیکن حریف در شرایطی که آخرین مدافع بود از زمین مسابقه اخراج شد. داور در ابتدا برای این خطا یک ضربه پنالتی و کارت زرد اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه کارت زرد به کارت قرمز تبدیل شد و به جای پنالتی یک ضربه آزاد به سود سوئیس اعلام شد.
4: Probably the worst situation that we can had it should prefer maybe a penalty and to stay with 11 men and to maybe show exactly what we planned for the game.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: رادیوی فارسی

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV
3: Fresh
1: Fresh
3: Fresh Music

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج؟ سحر جان خیلی با کلاسی، منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم؟ نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر

کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev. رادیو شما تنها

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. دانشگاه عجمان در رتبه بندی جهانی دانشگاه‌های تایمز هایر ادویکیشن سال 2027 در جمع 400 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. دستاوردی که نقطه عطفی مهم در مسیر پیشرفت جهانی این دانشگاه محسوب می‌شود. بدین ترتیب دانشگاه عجمان در میان مجموع 2297 مؤسسه رتبه بندی شده در سراسر جهان جایگاه خود را در بازه 376 تا 400 تثبیت کرد. این دانشگاه همچنین موفق شد رتبه پنجم را در میان دانشگاه‌های امارات متحده عربی حاضر در این رتبه بندی کسب کند و جایگاه خود را به عنوان یکی از مؤسسات پیشروی آموزش عالی در کشور تحکیم بخشد. شرکت هواپیمایی فلای دوبای در خصوص پرواز شماره FZ1073 که در تاریخ 30 ماه سپتامبر از دبی عازم فرودگاه بین‌المللی بن گوریون تل آویو بود و به دلیل تغییر مسیر در فرودگاه تبوک عربستان سعودی فرود آمد، اطلاعیه‌ای صادر کرد. سخنگوی این شرکت هواپیمایی در بیانیه اعلام کرد که در حین پرواز در کابین خلبان درگیری رخ داده است. خدمه پرواز فلای دوبای که در این پرواز حضور داشتند، وضعیت هواپیما را تحت کنترل درآوردند و هواپیما سپس به سلامت در تبوک فرود آمد. تمامی مسافرین و خدمه در سلامت کامل هستند و وضعیت آنها بررسی و تایید شده است. همچنین دو فروند هواپیمای جایگزین برای انتقال مسافرین و خدمه به تبوک اعزام شدند. در خبرهای بین المللی، به گفته مقامات بهداشتی نوار غزه، حملات اسرائیل در روز چهارشنبه در دو نوبت جداگانه در این منطقه دست کم جان 5 فلسطینی را گرفت. نیروهای امدادی اعلام کردند که در پی حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو در غزه دست کم 4 نفر کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. همچنین در حمله هوایی دیگری که پیشتر به یک آپارتمان در نقطه دیگر از شهر صورت گرفته بود، یک نفر جان باخت. در خبرهای ورزشی، تیم امید ژاپن با عبور از سد ازبکستان در ضربات پنالتی به فینال رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. تیم‌های ژاپن و ازبکستان از ساعت 14 امروز در مرحله نیمه نهایی فوتبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا به مسافه یکدیگر رفتند. دیداری که پس از 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید و سرنوشت تیم فینالیست در ضربات پنالتی مشخص شد. ژاپن در نهایت با نتیجه 9-8 در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنج شنبه نیز با دمای حداکثر 37 درجه و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
3: پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

سعی میشه هی دو جمله راجبت میگم خودش یا هی میشه که میفهمی شب به شب بهت فکر میکنم همینطوری به جای اکسیژن فقط نفس

0: یه چی میگم و تا تشو بخون میخوامت.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: ریتمه
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های
2: شما. آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو، همه جون منی تو،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته، هر روز هفته.

0: کس و یار می شدم، رفیق خار می شدم، بر سر دار می شدم، باز مقابلم توی 93.4
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4